Ти моя кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просилась назовні, я писав, а тепер загубився десь в небі. Заблукав між думок, ще не слиток, крізь вогні і крізь шторми. Лиш в тобі та надіям була і палала, просила натомість. Вау! Wow.

0: слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

0: Реклама. Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
1: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
0: Вибачте, перегрівся.
2: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
6: Яким буває Франківськ? Щасливо-Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо-Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико-Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня, жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на RutaFestArt, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: часу «Стоматологія Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
0: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
6: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Elf Decor декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр Менс та Ребета 8А.
7: Морозиво від торгової марки Рудь. Купити не забудь.

Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці MedAtlant. Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою клініка MedAtlant. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Yeah.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода.

0: власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама. Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені Караванця. Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правах.

0: Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «FUA».
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Соціальна реклама.
6: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
7: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
5: Соціальна реклама.

0: Guest of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім привіт! На зв'язку, як завжди, Сидір Юрський та Діджей Оле Джі. Найкраща музика лише для вас. Monolink – «What you running from».

0: Best of the Week від Оледжі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
1: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua». У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в новос. Деталі на novus.ua.
4: Турбує волосся на тілі, а звичайні методи не допомагають? Хочете позбутися його назавжди? Файний сервіс тепер у Франківську. Естет Епіл Студіо. Перший салон електроепіляції преміум-класу. Майстри з медичною освітою, професійне обладнання та мінус 50% на першу процедуру. Відкриття вже у вересні. Інстаграм Естет Епіл Студіо ІФ Місто. Івано-Франківськ, Бельведерська, 19А.
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 11 вересня 2026 року. Деталі у продавцях.
7: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: А що обереш ти? Гарячий, соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв Барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв Барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮЕЙ».
11: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
12: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
11: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
13: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
14: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай! Dragon Park! Бігай, з'їжджай, літай, стрибай! Dragon Park! День народження святкуй, друзів збирай! Dragon
15: Park! Робимо дітей щасливими! Стрийська 202 та Джерельна 28В.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: В Україні 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Вітнева Оксана у студії з новинами першими на сьогодні в етері найтеплішого полюсу планети. Слава Україні! Передусім про ніч минулу. У ніч проти 12 вересня російські війська атакували низку регіонів України. Унаслідок обстрілів відомо про загиблих і постраждалих, повідомляють в обласних військових адміністраціях. Уночі росіяни атакували Кривий Ріг балістичними ракетами з кількох напрямів. Удару завдали промислові підприємства, зокрема одне. Там одна людина загинула і ще двоє зазнали поранень, повідомляють в ОВА. Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко заявив, що російські війська продовжують атакувати область реактивними дронами. Це було о 9 ранку. За останню добу в області одна людина загинула і троє постраждали. Серед постраждалих дитина. Наслідки російських атак є у Броварському, Обухівському, Бучанському, Бориспільському і Вишгородському районах. Загалом пошкоджено 15 об'єктів, серед них 7 приватних домоволодінь, транспорт, складські та ангарні приміщення, лінії електропередачі. І це лише на Київщині. Російські війська в ніч проти 12 вересня атакували Україну ракетами і безпілотниками. Основним напрямом удару була Одещина, повідомляють повітряні сили ЗСУ. За даними військових, армія РФ під час удару застосувала балістичні ракети «Іскандер-М» КН-23

їх кількість не називають. 8 крилатих ракет морського базування «Калібр», 6 керованих авіаційних ракет X-59-69 і 129 ударних безпілотників типу «Шахет», половина з них реактивні. С-8000 «Бандероль» і дрони-імітатори типу «Пародія» теж летіли на нас. За попередніми даними, станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито, подавлено 110 цілей, 6 крилатих ракет «Калібр», 1 С-8000 «Бандероль», 2 керовані авіаційні ракети X-59-69, 101 ворожий безпілотник типу «Шахет», «Гербера» і дрони інших типів, йдеться у повідомленні. У повітряних силах також повідомили, що зафіксовано влучання ракети ударних дронів на 20 локаціях, а ще падіння уламків на 4 локаціях. Військові попередили, що атака триває, ну це станом на 9 ранку, хоча вона не припиняється. Так, мапа жовто-червона нашої країни, мапа повітряних тривог. А в Одесі внаслідок російського удару вночі проти 12 вересня постраждали щонайменше 17 людей, серед них 5-місячна дитина. Повідомляє місцева влада, суттєво пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. На місці працюють усі відповідні підрозділи, комунальні служби, розгорнутий оперативний штаб. Це був очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначив, що російська армія завдала масованої ракетно-дронової атаки по цивільній інфраструктурі Одещини. Внаслідок удару повністю зруйновано верхні поверхи житлової багатоповерхівки. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні житлові будинки і газопровід низького тиску. За іншою адресою пошкоджено ще 3 житлові будинки, один із яких повністю зруйновано, а також газопровід. Написав він у телеграмі. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій уточнили, що в Одесі у 25-поверховому житловому будинку горіли квартири з 21 по 23 поверхи. За даними ДСНС, у Чорноморську знищено житловий будинок і ще 3 пошкоджені. Також пошкоджена газова труба, що спричинило пожежу. Постраждали 5 людей, зокрема 4 дитини, кажуть рятувальники. Крім того, пошкоджено будівлю, готелю з реабілітаційним центром і припарковані поруч авто. Рятувальники врятували людей, які не могли пересуватися самостійно, йдеться у повідомленні. 2 людини загинули, ще 11 поранені внаслідок російських ударів по Запоріжжю. Запорізькому і Пологівському районах повідомили вранці 12 вересня в тамтешній обласній військовій адміністрації. Очільник її Іван Федоров пише, що загалом упродовж доби окупанти завдали 1001 удару. По 45 населених пунктах Запорізької області надійшло 226 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель. Пише він у телеграмі. Федоров уточнює, що вночі внаслідок російського удару був зруйнований будинок у приватному секторі Запоріжжя. З-під завалів дістали тіла 64-річної жінки і 37-річного чоловіка. 59-річна жінка була поранена. І по Харкову росіяни вдарили безпілотниками, атакували Київський район Харкова, внаслідок чого загинув чоловік і ще 2 людей постраждали, повідомляє голова Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігуб. Терехов зазначив, що поруч із першим ударом безпілотника згодом зафіксували ще один. Згідно з повідомленням Синігуба, через російську атаку в Київському районі міста загинув 32-річний чоловік. На місці працюють екстрені служби. За минулу добу на Харківщині внаслідок обстрілів постраждали 2 людей. 49-річний чоловік зазнав поранень, 76-річна жінка гострої реакції на стрес, повідомив очільник Харківської ОВА. Війська РФ застосовували різні види озброєння, зокрема 2 КАБи, 3 безпілотники типу «Молнія», 2 FPV-дрони, 17 безпілотників інших видів області, пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, медичні заклади, автомобіль екстреної меддопомоги, адмінбудівля, житлові будинки, залізниця, торговельні кіоски і заклад культури. Є й удари відповідні. Але про них в наступному випуску новин. Зараз про місцеві вісті. Мешканці Прикарпаття можуть отримати безоплатне лікування катаракти з імплантацією штучного кришталика. Я точно знаю, що ця інформація багатьом надзвичайно важлива. Як повідомляють на фейсбук-сторінці голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, в області такі послуги надають у 8 медичних закладах, які мають договір із НСЗУ, за відповідним пакетом програми медичних гарантій. Це обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради, центральна районна лікарня Калузької міської ради, Долинська багатопрофільна лікарня, Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради, Богородчанська центральна і Косівська центральна районні лікарні, обласний госпіталь ветеранів війни Івано-Франківської обласної ради в місті Коломия,

0: та Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня. Від початку цього року уже 25535 пацієнтів в Україні отримали таке лікування в межах програми медичних гарантій, і це більше, ніж загалом за весь минулий рік, коли безоплатну допомогу отримали 25118 людей. Програма медгарантій покриває консультацію лікаря-офтальмолога, необхідну передопераційну діагностику, операцію з видалення катаракти, імплантацію штучного кришталика включно з самим імплантом, необхідні лікарські засоби та медичні вироби відповідно до умов пакета і післяопераційне спостереження. Вартість такої допомоги за програмою медичних гарантій становить 24441 гривню 16 копійок. Ці кошти медичному закладу сплачує НЗУ. Для пацієнта операція та всі передбачені пакетом складові лікування є безоплатними. Самостійно купувати штучний кришталик не потрібно. Як скористатися послугою? Зверніться до сімейного або лікуючого лікаря та отримайте електронне направлення до офтальмолога. Після обстеження лікар визначить, чи є показання до операції. Оберіть один із медзакладів, які надають цю послугу, та зверніться туди, щоб уточнити порядок запису і проходження лікування. Якщо в закладі вимагають оплатити операцію, а це не виключено, штучний кришталик, можливо, окремо теж вимагають оплатити або іншу послугу, мовляв, у нас це тільки так, не ведіться. Власне, це покриває програма медгарантії. Звертайтесь до контакт-центру НЗУ 1677, гаряча лінія, або на гарячу лінію МОЗ України 0800 505 201. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» вже об 11 ранку.
1: Погода.
0: У Івано-Франківську сьогодні буде холодно. Дрібний дощ розпочався з самого ранку, йтиме до пізнього вечора. Ну, як бачимо, не те, що безпросвітно дощить. От поки я йшла, не було опадів. Зараз на вікні мряка, дрібнесенький дощик розпочався. Ну і так час від часу спостерігатиметься. 16 градусів тепла. Це максимальна денна температура, точніше, це максимальна температура доби, але вона не денна, а нічна. Це була початкова стартова температура цієї доби, субота 12 вересня, тобто о півночі було плюс 16, а далі температура почала спадати. На світанку, коли найхолодніше зазвичай плюс 15, плюс 14 впродовж сьогоднішнього ранку і дня нам обіцяють. На початок вечора плюс 13 і ближче до завершення доби 12 градусів тепла. Зараз, до речі, 10-10, загадуйте бажання. А не лише у Франківську така історія, в Калуші теж. Від 11 до 16 обіцяють на сьогодні. Дрібний дощ розпочався з самого ранку, йтиме до пізнього вечора. В Рогатині 11-16, дрібний дощ увесь день. Напрогнозований на синоптиків від 12 до 17 в Городенці нічний дуже сильний дощ із грозою. Вранці змінився дощем, який повинен припинитися всередині дня. У полудні обіцяють, до речі, прояснення сонячні. Ненадовго, але сонце, безумовно, потішить своєю наявністю, присутністю. Від 11 до 16 в Косові цієї доби зранку і до пізнього вечора йтиме дрібний дощ і яблуниця. Там плюс 18 було вночі. Ну, це максимальна температура. Найтепліше на Прикарпатті в Яблуниці. Це дуже дивна історія, насправді. Але попереду плюс 7. Це наприкінці поточної доби. Дощ ітиме весь час, у другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самісінького вечора.

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Хочеш їсти? Мама-норі. Будеш роли? Мама-норі. Де є суші? Мама-норі. Хто найкращий?
4: Мама-норі. Мама-норі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
0: Реклама.

А також у Луцьку, Бахмуті, Житомирі, Луганську, Миколаєві, Дніпрі, Вінниці, Каховці, Лимані. Все буде красиво, ну і всіх інших містах нашої країни. Сьогодні просто день перелічених щойно мною. Міст, день, який, звичайно, не всюди можливо відзначити. Та й нема що відзначати в містах, яких практично не залишилося на мапі, лише назви і руїни, але все буде красиво. Ми віримо в це. Субота, 12 вересня. Ще один день до перемоги маємо на календарі, а також 1662 день повномасштабного вторгнення. День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних сил України. Наші вітання з найтеплішого. Міжнародний день усвідомленості і міжнародний день в'язання гачком. Всесвітній день дельфінів. І день надання першої медичної допомоги. День українського борщу.

музичної культури та спорту України, День українського кіно. Які ж теплі вітання, як найтепліші українського кіно в місцевих кінотеатрах? На щастя, є з чого вибрати і що подивитися сьогодні. З нагоди цього дня обов'язково зробіть, тим паче, що погода сприяє проведенню часу саме в кінотеатрі, ну, власне, не просто неба, а десь під дашком у затишній атмосфері. Документальне, художнє, є з чого вибрати. Давайте відзначимо те, що заслуговує на повагу, тому що воно направду прогресує шаленими темпами, не зважаючи на всі перепони. День німецької мови і 255-й день у році, до кінця якого 110 днів, 104 дні до Різдва, між іншим. Любителі Різдва у соцмережах ведуть цей відлік увесь рік і справно про це повідомляють. Іменини в Данила, Семена, Панаса, Миколи, Юліана, Олександра, Федора і Афанасія. З днями народження розберемося пізніше. Тут також є про що поговорити. Ну, як про кіно, яке не тільки поважаємо, але й захоплюємося. Не з українського кіно цей саундтрек, але він точно десь звучав в кінематографі, власне, заокеанському. The Killers Ocean. Майже на екваторі цієї музичної години на полюсі.

10:41 на студійному годиннику. Мадам Фармер народилася в день сьогоднішній, 12 вересня. Пам'ятаю з дитинства дату її народження, тому нічого дивного, що щороку відзначаємо ветері найтеплішого полюсу планети день народження саме цієї виконавиці, канадської франкомовної авторки, виконавиці, авторки, поетеси, музичної продюсерки, письменниці і підприємиці, однієї з найвідоміших виконавиць поп-музики у Франції та у світі. Взагалі-то, чому вона канадська франкомовна, якщо вона французька авторка-виконавиця? А, чому? Тому що народилася в Монреалі в Канаді, ну, але живе у Франції. Власне, 65 років, ювілей у неї. А ще сьогодні дата народження ще одного її колеги, та навіть не одного. Баррі Вайт народився цього дня. Ну, це окрема історія в музичній епопеї, тому до нього і його імені, і його творчості ще повернемося. Кім Нам Джун, відомий як PM, південнокорейський виконавець, автор пісень і продюсер, в 94-му році цього дня з'явився на світ. А ще Гаскел Карі. Нічого спільного з музикою, напевне, що немає. 1900 року народження, американський математик і логік, не мав. На його честь названо дві мови програмування. На честь прізвища Карі і на честь імені Гаскел. Ну, а Мілен Фармер уже зараз ветеринар найтеплішого полюсу планети з ювілеєм.

0: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novos.ua.
1: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 110 28.
2: Акція діє на постійній основі.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
0: Реклама.

З нас, звичайно, кожен щось може, але не кожен може стати людьми року. Та ще й майбутнього. Гурт U2 назвали саме такими людьми року 2027-го за версією Music Cares. Благодійна організація Music Cares назвала ірландський рок-гурт U2 Боно, Еджа, Адама Клейтона та Ларі Малена молодшого людьми року 2027-го. Я не знала, що практикується така історія з людьми у майбутньому, але генеральний директор Академії звукозапису та Music Cares Гарві Мейсон молодший підкреслив, що для організації велика честь відзначити колектив цього року. Може, це якась помилка? Сайт Західного полюсу пише про це. Може, описалося з дату? Їхній вплив виходить далеко за межі сцени. Їхня музика не лише визначила покоління, але й вони були однаково взірцевими у своїй відданості гуманітарній роботі та використанні своєї платформи на благо, зазначив він і додав, що організація рада зібратися разом, аби вшанувати колективну майстерність музикантів та їхню відданість благодійності. Виконавча директорка Music Cares Тереза Волтерс також зазначила, що успіх U2 у музиці нерозривно пов'язаний із їхньою можливістю піклуватися про людей довкола. Вона додала, що гурт підтримує глобальну охорону здоров'я, лікування залежностей і доступ до музичної освіти. Протягом своєї кар'єри U2 демонстрували надзвичайну силу музики об'єднувати людей, привертати увагу до нагальних потреб і надихати надії. Ми пишаємося тим, що визнаємо артистів, які десятиліттями поєднували надзвичайну майстерність зі щирим почуттям служіння, наголошує вона. У 2003 році Music Cares уже відзначала Боно званням людини року, проте нагорода 2027-го визнає

Спільні зусилля всього колективу. Самі учасники YouTube відреагували на новину, наголосивши, що продовжують творити завдяки команді технічних фахівців та аудиторії. Це така честь, і ми дуже раді бути в першому ряду нашого першого концерту YouTube. Ми знаємо, що нас переграють. 36-й щорічний благодійний гала-концерт відбудеться 5 лютого 2027 року в театрі Пікок у Лос-Анджелесі. За кілька днів до церемонії вручення премії Греммі. Захід традиційно передбачатиме коктейльний прийом, вечерю та триб'ют-концерт. Зібрані кошти – концерти пам'яті, власне, так звуться. Ну, а зібрані кошти спрямують на підтримку програм охорони здоров'я та фінансової допомоги музичним професіоналам. До списку попередніх лауреатів премії належать Марая Кері, гурт The Grateful Dead, Джон Бон Джові, Беррі Горді, Смокі Робінсон та Джоні Мітчелл. І от настала їхня черга. Уже давним-давно пора було, тим паче, що ну такі вони вже прекрасні у всьому своєму всеохопленні і в звучанні, в тому числі наразі, в етері найтеплішого.

0: В Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Вранці 12 вересня російські війська повторно атакували підприємство у Дніпрі, яке вже було під ударом уночі. Інформацію про постраждалих уточнюють. Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомляє, що повторний удар припав на те саме підприємство, яке росіяни атакували вночі. Наразі невідомо, про яке підприємство йдеться, чим воно займалося. Загалом протягом п'ятниці російські війська майже 20 разів атакували 4 райони Дніпропетровщини ракетами, авіабомбами, безпілотниками та артилерією. В Кривому Розі внаслідок удару по промисловому підприємству загинула людина, ще троє постраждали. 54-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані. Також пошкоджене підприємство у Дніпрі. На Нікопольщині, Понівечині приватні будинки і пожежна частина. У Синельниківському районі виникли пожежі. Уночі ОВА повідомляла, що після російського удару по промисловому підприємству в Дніпрі виникла пожежа, нагадує «Українська правда». У ніч проти 12 вересня безпілотники атакували місто Тольятті Самарської області та Таганрог Ростовської області РФ. Про це повідомили губернатор Ростовської області Юрій Слюсар та губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев. Телеграм-канал «Екселнова Плас» із посиланням на кадри, поширені місцевими жителями, пише, що в Тольятті під удар міг потрапити хімічний завод «Куйбишев Азот». Це хімічне підприємство, що випускає азотні добрива та хімічну сировину, капролактам і поліаміди. Як пише телеграм-канал «Астра», у Ростовській області РФ під атакою міг бути військовий аеродром «Таганрог Центральний», на якому базується 708-й військово-транспортний авіаційний полк РФ. Поруч із аеродромом також розташований 325-й авіаційний ремонтний завод, який займається відновленням транспортних літаків, пише громадське. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде відповідати на атаки, які Росія планує завдати взимку по українській енергетичній системі. Якщо замерзати, то разом. Про це він повідомив під час спілкування із журналістом Фарідом Закарією на зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Зеленський зазначив, що Україна не влаштовує гуманітарних катастроф, подібних до тих, які зараз створює Росія. Водночас країна здатна реагувати на будь-які російські операції. Росія знає, що якщо вони будуть бити, а вони готуються взимку бити по нашій енергетичній системі,

Росія буде отримувати те саме. Якщо вони будуть робити нам блекаути, ми їм будемо намагатись відповісти достойно, підкреслив він. Президент України також наголосив на альтернативі, яку підтримує Україна в переговорах щодо припинення війни. За його словами, якщо Росія не хоче завершувати війну, то треба знаходити партнерам до неї підхід. Якщо складно знайти, то сьогодні принаймні треба рухатись крок за кроком, розблокувати Чорне море і знайти можливість енергетичного перемир'я, коли захищена енергетика обох країн, сказав він. Зеленський також заявив, що затягування війни створює проблеми не лише для України, а й для Росії та інших країн у світі. Зокрема, він звернув увагу на блокування Чорного моря, через яке ускладнюється експорт продовольства, і зазначив, що українці не залишаться без їжі, але експорт буде дорогим, інфраструктура цього продажу буде складна, логістика буде жахлива. Проте продовольство також потрібне іншим країнам. Зеленський порівняв блокаду в Чорному морі із ситуацією в Ормузькій протоці, коли через удари США та Ірану обмежили судноплав, що вплинуло на постачання нафти у світі. Це буде Ормуз, тільки вже агро. І це серйозна проблема, додав він. За його словами, навіть якщо мирні переговори наразі неможливі, сторони можуть домовлятися про енергетичне перемир'я та забезпечення продовольчої безпеки. Агро та енергетика – це два виклики сьогодні для всього світу, підкреслив Зеленський. Він також закликав продовжувати обміни військовополоненими і роботу над поверненням цивільних журналістів та українських дітей, яких утримує Росія. Президент України заявив про нагальну потребу України в ракетах-перехоплювачах «Петріот» напередодні зими. Про це він сказав в інтерв'ю Deutsche Welle, яке дав у п'ятницю 11 вересня на канадській військовій базі North Bay. За його словами, Росія виробляє близько 140 балістичних ракет на місяць, а для їх знищення за стандартами НАТО потрібне співвідношення 1 до 2, тобто 280 ракет-перехоплювачів. Він визнав, що така кількість є недосяжною, і навіть отримання 100 ракет на місяць є для Києва величезним викликом. Я хочу мати 100-120 ракет «Петріот» на ці складні місяці, особливо холодні місяці, сказав Зеленський, зазначив, що Україна може отримати ракети зі складів або виробництва США, а також обговорює можливості постачання з країнами Близького Сходу, деталі яких не розкрив. Військового Василя Ричака з села Насташине-Буштинської громади нагородили орденом за мужність третього ступеня. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Буштинської міської ради, пише репортер. У громаді зазначили, що державна нагорода стала відзнакою мужності, стійкості та відданості військового. Для всієї Буштинської громади велика честь знати, що серед наших земляків є люди, чия мужність відзначена на державному рівні. Пишаємося вами, йдеться у дописі. Також Василю Ричаку подякували за службу та захист України і побажали йому міцного здоров'я, сил підтримки близьких і якнайшвидшого повернення додому. У 2025 році у Івано-Франківській області спортом займалися 20 227 людей. Сьогодні день українського спорту. Серед них 16 580 чоловіків, 586 навіть, і 3641 жінка. Співвідношення дуже нерівнозначне. Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє, що на початок цього 26-го року на Прикарпатті функціонували 3307 спортивних споруд, зокрема в області налічувалося 1789 спортмайданчиків і майданчиків із тренажерним обладнанням, 501 футбольне поле, 57 стадіонів, 29 плавальних басейнів та 6 лижних баз. Також в області працювали 39 спортивних шкіл, 33 дитячо-юнацькі спортивні школи, 5 спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл Олімпійського резерву та одна школа вищої спортивної майстерності. Водночас фізкультурно-оздоровчою діяльністю у 25-му в минулому році були охоплені 209 тисяч і 300 людей. І ще найбільшу частку серед них становили діти та підлітки віком від 6 до 18 років. Ще 12 злишком відсотків – це діти до 6 років, 3,5% – люди віком від 19 до 35 років, а 2% – це мешканці віком від 36 років. Про пенсіонерів взагалі ніяких відомостей немає. Невже? Щодо нерівноцінності, чоловіків у понад 4 рази більше займаються спортом на Прикарпатті, то тут ще певні традиції впливають, скажімо так, на бачення всього цього. Тобто, якщо ми бачимо, що чоловіки ганяють по полю з м'ячем, причому найрізноманітнішого віку, це сприймається якось цілком традиційно. Якщо б це робили жінки, то в їх сторону летять неоднозначні зауваження стосовно того, що, мовляв, краще би зайнялася справами поточними, буденними, ну, скажімо, теж виховання дітей, прибирання, готування їжі і тому.

0: подібні речі. Є така історія, але треба все ж таки виправляти цю статистику. На краще 11.08. Всі новини на зараз. Наступний випуск. В етері найтеплішого вже у полудні.
1: Погода.
0: В Івано-Франківську станом на зараз, якщо поглянути на онлайн-прогнози, 14 градусів тепла відчувається як плюс 9. Може, ви погарячкували, не так вже й холодно. Я йшла сюди уранці. Вітер північно-західний, 5 метрів за секунду швидкістю, 742 міліметри ртутного стовпчика, тиск високий. Вологість теж висока, це зрозуміло, 93%. Геомагнітної активності трохи є, 3 бали з 9 можливих. Температура води у водоймах Івано-Франківська тепліше, ніж повітря. Зараз плюс 16. 19.40, час, коли сьогодні сонце зайде за горизонт. Сходило воно. Ми не бачили, але воно сходило о 6.53. Тривалість сьогоднішнього дня 12 годин і 47 хвилин. Ще на 4 хвилини коротше, ніж сьогодні світловий день. По обіді нас ще очікує дощик. А так то хмарна погода, плюс 15 максимум, який можемо сподіватися впродовж сьогоднішнього дня. Ну, це вже такий максимум при максимум. І 9-10 метрів за секунду північно-західного вітру, поривчастого холодного. Не дуже комфортно, скажімо так, у погодньому змісті. Субота, 12 вересня. У Калуші сьогодні до 16, це максимум, але він позаду. Від 11 до 16 впродовж усього дня дрібний дощ. 11-16 в Рогатині теж дрібний дощ. Увесь день обіцяють на синоптику. Від 12 до 17 в Городенці нічний дуже сильний дощ із грозою. Вранці змінився дощем, який повинен припинитися посеред дня. В Косові сьогодні 11-16 і дрібний дощ увесь день. Яблуниця від 7 до 18 тепла. Дивна мені ця цифра, у півночі було плюс 18 у горах. Ну, Яблуниця, це ж гори. Ранковий дощ у день посилиться і продовжуватиме йти до пізнього вечора.

0: дітей. Справжній рай.
1: Dragon Park.
0: Ігри віртуальні і реальні грай.
1: Dragon Park.
0: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
1: Dragon Park.
0: День народження святкуй, друзів збирай.
1: Dragon Park.
2: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Вмикай Genius КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
5: I love mommy!
6: Ну, звісно. I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Західний полюс.
1: 11:22 на студійному годиннику. Вони уже у студії найтеплішого полюсу планети. Ми чекали цих гостей давно. Марію Єремак ми запрошували до нас на радіо, а вона все за кордоном, десь чи у Львові. Уже хотіли онлайном зв'язуватися. Потім думаємо, ми таки дочекаємося її у Франківську. Вона приїхала у Франківськ. І Роман Зунза, поруч із композиторкою, піаністкою, це художній керівник нашого симфонічного оркестру Івано-Франківської філармонії імені Іри Маланюк. Добрий ранок, передусім.
2: Добрий ранок.
1: Добрий суботній ранок, дощовий ранок. Дуже сонлива погода. А їм не спиться. Їм не спиться цілодобово. Вони таке щось роблять масштабне у Франківську. Таке щось дивовижне. Про це вже повідомляли деякі місцеві ЗМІ. Це анонсували уже давно, що, мовляв, Марія готується до запису. І ось процес запису української «Одіссеї» на

0: Азії відбувається саме у стінах Івано-Франківської філармонії. Але я ж прочитала, що Марія працює у Львівській філармонії.
1: Ні.
0: Працювала?
1: Ну, я працювала з багатьма оркестрами, і Львівська філармонія була одним із закладів, де я. Але я сама з Долини.
0: Бо я так, але я знайшла вас у рубриці «Колектив Львівської філармонії» імені Мирослава Скорика і думаю,
1: я працювала там з 2017-го, але так само я з багатьма оркестрами в Україні постійно в роботі.
0: А які ще регіони? Ну, тобто, ви з Долинщини, можливо, ще якісь регіони, інші філармонії, які оркестри ще були задіяні у співпраці з вами?
1: Ой, насправді, то стільки часу пройшло, що навіть якось складно перерахувати, але оркестри, з якими я працювала найбільше, і в нас дуже теплі відносини, це «Інсо Львів».
0: Угу.
1: З ними ми втілили дуже багато проєктів з 2017 року. Це оркестр «Люмос», з якими ми переживали найекстремальніші ситуації. Ми виступали разом з ними з Мариною Круть у Палаці Україна, Фест Репабліках. І також ми разом провели подію з першим іноземним найбільшим гуртом, який приїхав на «Атлас Юнайтед 24», де було зібрано 100 мільйонів гривень на благодійність. І вони вскочили в проєкт за день. Сталося так, що через обстріли попередній оркестр не міг більше брати участь. І «Люмос» погодилися, ми організували всю логістику впродовж безсонної ночі. І поки оркестр їхав на виступ, вони в автобусі вчили всі партії. І це було просто теж щось неймовірне. Так само з Київською камератою ми мали дуже гарний досвід. Ну, тобто в нас дуже гарні колективи в Україні загалом.
0: А що вас єднає з Франківською філармонією? Ну, окрім того, що ви з Прикарпаття родом.
1: Роман Зунза.
0: Так, яким чином ви поєднали виконавицю, яка, в принципі, ну, якщо в Україні, то більше у Львові, все ж таки, ви ж там навчалися, теоретично?
1: Ну, ми дуже часто чомусь всі думають, що я живу прямо у Львові.
0: Ми так підозрювали.
1: Але так, я навчалася у Львові, але насправді композиторська діяльність, вона майже ніколи не має прив'язки до одного місця, тому що ти знаходишся фізично в одній локації, але ти працюєш по... дистанційно, фактично по всьому світу, тому, ну, як найбуде вже Львів.
0: Ну, а де ви живете? Ну, є якесь місце, де ви живете?
1: Справа в тому, що у мене немає.
0: Тобто ви, працюючи по всьому світу, не маєте місця, куди ви повертаєтеся, як додому?
1: Ну, якщо, ну, у мене є, якби, приписка офіційна на оболоні, але от зараз я живу у Франківську. Тиждень тому я жила у Швейцарії. При тим я жила у Британії, та кожного разу, де в тебе є проекти, наприклад, там Естонія, чи Швеція, чи Америка, чи та ж Британія, там ти і перебуваєш. Тому я отак туди-сюди з тим рюкзаком.
0: А піаніно? Хто за вами інструмент возить?
1: У мене є піанін 5. Є одне велике у Британії, є... два в Україні, третє у Львові, четверте у Франківську. І залежно від того, куди я приїжджаю, у мене ще є така маленька двохоктавна, яку я вожу з собою в дорожній сумці. От, тому, в принципі, робочі інструменти постійно адаптовуємо на місці.
0: Історія вашого знайомства з Романом Дзунзою. Що ви вже встигли натворити спільного до «Одіссеї»? Чому ви саме до нього і до нашого колективу звернулися з цією пропозицією записати цю «Одіссею»?
2: Ні, я думаю, що ну просто я кожного року приходжу десь до вас з якимись дуже унікальними гостями, і я би хотів просто, щоб мати можливість слухачам саме від Марії Єремак почути цю історію. Але насправді ця історія має, ну, мабуть, десь років 10 нашого знайомства і спільних проєктів, дуже гарних проєктів, і я думаю, що все, в принципі, почалося з проєкту Ukrainian Arts and Project, якщо я не помиляюся. Це коли Павло Гунька перший раз приїжджав до Львова, і ми шукали людей, з якими можна було набирати українські ноти для проєкту, бо дуже важливо було саме професійних людей знайти. І ми саме там, мені здається, це був перша наша зустріч, коли ми познайомились.
1: Я співбесіду проводив, питав, чи вмію ноти писати.
2: Ну, чекайте.
0: Всяке буває.
2: Продюсер. А потім у нас були два фантастичні проекти. Це «Невідомий Бортнянський» у 2021 році, коли ми разом з Марією якраз, в принципі, працювали вперше такому більшому проєкті, більш тісніше. Вона була як композитором цього проєкту. І фактично завдяки її вже досвіду, який вона мала попередній з виробництва кінофільмів, вона нас дуже підсилила не тільки як композитора, а саме як людина,

0: яка може допомогти організувати оцей весь процес запису, бо це не було дуже просто. Це насправді для нас це був такий прем'єрний проєкт у відеозйомці, і дуже багато було моментів, де саме от наша колаборація, наша співпраця з нею витягнули проєкт на той рівень, на якому він є. І ще один проєкт, це був такий перетин 2022-2023, це був Кирило Стеценко, фільм «Кирило Стеценко. Милість миру», і також Марічка в дуже короткий термін, нам просто фантастично в короткий термін створила музику для цілого кінофільму, бо, якщо ви пригадуєте, якраз почалися тоді великі обстріли станцій, і в нас був тоді солдаут, фактично, не солдаут, а блекаут, це був жовтень, листопад, і ми якраз були на монтажі, і через те, що, я пригадую, я тоді 7 разів, по-моєму, всією комп'ютерною технікою просто їздив по місту для того, щоб знайти електроенергію, щоб домонтувати фільм. І коли ми домонтували фільм, то вже виявилося, що вже до прем'єрного показу лишалися там лічені дні.
1: 2 дні.
0: Я ж казав лічені, тобто 1-2, можна їх і фактично так. І тут ми також через те, що ми добре знаємо один одного, і ну це надійне таке
1: партнерство. Вмієте працювати в критичних умовах.
0: Так, і тепер дякувати небесам, що ми маємо таку можливість зараз створити такий, ну я думаю, що це визначальний проект такий в нашій співпраці, це українську «Одіссею», завдяки підтримці Українського культурного фонду. Це відбувається, а також ну в нас є співфінансування, де Марічка мала такий ну немалу частину. Ми мали ну от кошти також від нас є, бо там є, тобто є частина коштів від Українського культурного фонду, а є частина коштів від по співфінансуванні. Тому то треба було також попрацювати на цей момент. Але це ну ця історія якраз про те, що ми маємо, по-перше, змогу, і, по-друге, ми маємо професіоналів, з ким ми це можемо зробити. І тому я дуже дякую, що вона погодилася, бо я вважаю, що для Івано-Франківської філармонії, ну, попередній, наприклад, повний альбом ми записували в 2018 році, коли Український культурний фонд тільки запустився, це був альбом «Фантазії», твори Косанатольського і Козаренка. І наступний великий проект, де ми працювали з Володимиром Пуньком, це був 2025 рік, коли ми записували оперу «Пенелопа», яка була світова прем'єра. До речі, в нас тут було на фестивалі «Філармонійні вечори», і ми якраз тоді записували, і це перший раз, коли ми з Пуньком тоді працювали, так, більш офіційно вже в рамках якогось проєкту.
1: Тому що Володимир Пунько, ми також з ним працюємо вже дуже довгий час, ми знайомі десь з 2014 року, і це перший український звукорежисер, який отримав Греммі.
2: Латін Греммі.
1: Так, і нам дуже приємно, що він знову в нашій команді. І що просто, можливо, хтось не знає, хто такий Володимир Пунько.
2: Ну, бо він львів'янин, так, можливо, тут на місцях не всі пам'ятають ім'я.
0: Знаєте, дуже важливо, щоб, незважаючи, яке це місто, щоб у цьому місті збиралися професіонали. Тобто в Марічку витягнути там десь зі світу і привезти до Івано-Франківська, це, ну, мені здається, вартує і так там, там Володимира Пунька і ще багато професіоналів, яких ми просто до проєкту стягнули завдяки командній роботі. Я вважаю, що це ну і це важливо для Івано-Франківська, міста, в якому твориться сучасна культура, сучасна українська музика, яка буде лунати на весь світ.
2: Я прочитала анонс. Це має бути голівудське звучання. Чому голівудське звучання пишеться у філармонії? Стіни філармонії – це ж не звукозаписуюча студія, так? І, можливо, там є оці от ефекти відлуння, ну, для запису. Не для слухання, а для запису. Чому саме цей простір, оцей осередок?
0: Ну, ми вибрали цей простір, бо це найкращий зал Івано-Франківську, акустично створений, де є дуже гарна природня акустика з реверберацією правильного залу, тобто там було колись театр, і акустика просто сама собою дозволяє витворювати оцей простір, який потім попадає до нас на навушники. Тобто простір йде разом з музикою, і простір відчувається, якщо це тісні стіни, якщо це зал глухий, то потім ти нічого не можеш зробити, бо ну сам принцип запису, він потребує того, щоб запис був максимально якісним, і потім, ну, можливо, якісь речі десь щось дороблялися, але сам запис просто має бути якісний для того, щоб продукт був в кінці якісний.
2: Коли сказали, що тільки український дім звукозапису здатен на таке, можливо, виявиться, що Франківська філармонія теж підходить для таких масштабних записів і проєктів. Ну, ми послухаємо, звичайно, «Одіссею», але є вже можливість послухати і попередні записи, так, і зрозуміти.
0: Ну, так, в нас є записи альбому «Фантазії» 2018 року, і це якраз також робилося на базі

0: взагалі незвичайні. Наприклад, ті ж студії Abbey Road чи Ayer Studios, де я мала змогу якби мати практику, записувати, то вони взагалі знаходяться в церквах, тому що там дуже-дуже хороша акустика. Тобто це приміщення, які раніше були просто великими просторами, і їх перебудували вже згодом під студії. І ми спробуємо, що нам вдасться зробити у Франківську. І саме тому можна сказати, що це забирає значно більше часу, ніж, наприклад, на британських студіях, тому що коли ти приходиш туди, в тебе там стоїть просто топові мікрофони світу, топові фахівці, локація, інструменти, все найкраще. А ми в Україні самі знаємо, в яких умовах ми працюємо, в яких музикантах, наприклад, на яких інструментах грають наші музиканти, так, тому що майже все збирається отак от по крупинці, по крапельці, і дуже багато музикантів свої інструменти взагалі самі купляють. І, наприклад, цим проєктом ми теж хочемо привернути увагу до того, скільки культура може приносити. Наприклад, той же виступ з Within Temptation, так, який привернув увагу до фестивалю і допоміг зібрати 100 мільйонів гривень, це ж гігантська сума, це ж фактично виручка там великої якоїсь компанії. І так само фільм документальний, який вони знімали про цю подію, зібрав вже більше 5 мільйонів переглядів. Що в один ніби це культурний продукт, і мені здається, ми дуже недооцінюємо цей вплив культурних речей, які можуть бути. Тому що, наприклад, якщо ми беремо бюджет тих же фільмів, закордонних особливо, нехай це буде Марвел, чи Одіссея, чи будь-який фільм Крістофера Нолана, ти створив творчий продукт, і це щось, що вже не потребує ні заводу, ні локації. Це просто те, що ти можеш подивитись в будь-якій країні світу і монетизувати доволі довго. І виручки за фільми, якщо це дійсно зроблено класно і запущено на міжнародний ринок, ну там мільярди доларів. І це ж тут ти можеш мати якусь нафтову компанію, щоб мати там, умовно кажучи, мільярди доларів. А тут ти можеш зробити один творчий продукт. І, зокрема, з нашим проєктом «Українська Одіссея» ми провели близько 80 подій по всьому світу. І так само, ніби з
1: просто та
0: бо це давало змогу збирати донати також. Ну, наприклад, ти поїхав в якийсь тур Німеччиною невеличкий, там зібрав на турнікети десь 7 тисяч євро, там десь ти збирав на машини швидкої допомоги, там те. І тому мені здається, настільки важливо підтримувати зараз творчість і музикантів. Так можна сказати, що культура не на часі, тому що війна. Але в той же час культура допомагає збирати і генерувати ці кошти, зокрема, за кордоном, для того, щоб інвестувати їх у війську, у підтримку, в благодійні фонди. Зокрема, серед моїх колег це і Марина Крут часто їздить в такі благодійні тури, і Vivian Mort, і так само ми стараємось якось власними силами, і ми можемо бачити, скільки, здається, Ірина Федишин взагалі рекордсменка по тому, скільки вона придбала
2: автівок.
0: Правда? Мені тому, власне, хочеться, щоб нас підтримували музикантів, тому що дуже часто нам не вистачає ресурсів просто, щоб створити ці базові продукти, які потім можна сторицею поширювати і монетизувати. Ну, наприклад, з мого досвіду, одна з композицій зараз в нас набрала більше 100 мільйонів прослуховувань, її використовує і Європарламент, і в Антарктиді навіть на нашій станції, і просто по
2: всьому. На Фернацькому, а як зветься?
0: Ukraine.
2: Ага, саме Україна.
0: Та, вона так
2: треба послухати.
0: Вона була написана просто на колінці вдома, коли почалася війна. Але я до того, що скільки людей по всьому світу змогли її почути, і це, знову ж таки, саме такий абстрактний творчий продукт. Саме тому ми зараз працюємо над українською Одіссеєю, тому що дуже часто за кордоном запитували, добре, а як звучить Україна? Тому що люди про неї нічого не знають. Якщо я зараз запитаю, там, добре, а як вам музика Македонії? Скоріше за все, ніхто в нас теж про це не здогадується. Натомість ми всі знаємо, що відбувається на американському ринку, Taylor Swift, так, чи британському ринку. І тому що він дуже сильно вкладається в маркетинг, в поширення. Ці продукти в нас, перш за все, йдуть в кінотеатри, на радіо звучать. І за допомогою української Одіссеї нам хочеться якесь таке задати певне звучання України на... Звісно, що є композитори, які вже пишуть багато творів, але ми робимо це таким способом, що, наприклад, коли ми слухаємо музику тієї ж Африки, ми одразу уявляємо ударні, перкусію, китайці, пентатоніка і такі струнно-щіпкові інструменти. А коли звучить Україна, ніхто навіть не знає, що це може бути. Тому ми за рахунок Одіссеї робимо таку, як історію України в музиці.

0: ці антологію. Наприклад, мене дуже захоплювали колись різні фільми художні про Трою, чи «Гладіатор», чи зараз «Одіссея» вийшла Крістофера Нолана.
1: А це якось пов'язано, ваша українська «Одіссея»? Бо зараз дуже багато звертаються
2: не
1: саме
2: знаю,
1: до
2: цієї. Не знаю, воно, можливо, якийсь такий, якась така хвиля була. Не знаю.
0: Назва взагалі з'явилась випадково. І ми навіть не очікували, просто так сталося. Якийсь такий збіг в суспільстві, мені здається. Можливо, тому що історія циклічна. І ми кожного разу кажемо після, наприклад, Другої світової, що ніколи знову. І бачимо, що знову це повторюється. І, можливо, саме в оцих таких великих історичних епосах ми намагаємося якимось чином знайти відповіді до того, чому це повторюється і як це пройти. То, власне, «Одіссея» — це більше 80 хвилин музики. Це такий собі, ми його називаємо як маленький український «Володар перснів», де ми за допомогою музики, саундтреків хочемо передати всі ці наші великі історичні події та сюжети, так, наче це музика до фільму. Наприклад, от є фільм «Гладіатор», і ти слухаєш, і ти опиняєшся там. Ми вирішили створити щось схоже про, наприклад, руйнування Києва в 1240 році монгольською армією, або про взагалі розквіт Русі, тому що це ж велике було королівство. Всі ми знаємо про короля Артура, але про Володимира Великого, Ярослава Мудрого, про помсти княгині Ольги, про похід Ігора під час сонячного затемнення. Це ж все настільки цікаво. І тому кожну композицію ми робимо дуже художньою. Кожна з них розповідає собою історію. Наприклад, та ж четверта композиція про руйнування Києва. Музика починається з таких дуже глухих ударів і звучання ріжків здалеку. Потім воно все наближається, наростає, починаються дзвони в Києві бити, починають бити фанфари і труби, типу бити на сполох, потім починається бій. Музика це все дуже-дуже-дуже сильно собою описує, що ти можеш заплющити очі і переживаєшся всі події знову.
2: Це така, знаєте, часово-просторова подорож, ну, тобто, не, знаєте, в межах від терпільської культури, і я десь буквально недавно побачив допис, що в Україні знайшли якісь там поховання, що вони навіть старіші, як піраміди, ну, тобто, це ж історія фантастична.
0: Що тут хочеться додати, що під час роботи, наприклад, над композицією «Терпілля» ми зверталися до музею терпільської культури в Україні, і ми питали їх, а як було це, а як було то, як було то. І вони цікаво сказали, що ми можемо тільки здогадуватись, як виглядав побут чи ритуали, але те, що 100% є автентичним, це звук, тому що в нас є ті самі жорни, на яких вони мололи зерно, ті самі статуетки з маленькими глиняними кульками всередині, які звучать. І спеціально для цього проєкту вони записали для нас ці всі звуки, тому в першій композиції в «Терпіллі» ми зможемо почути те, що чули наші предки тисячі років тому.
1: Це буде послідовна історія, а чи послідовно ви її записуєте от зараз?
2: Хай це залишається за кадром, бо, дивіться, не так важливо, як ми записуємо порядковість, як важливо, щоб ну, в кінці в нас був якісний продукт і все в нас сходилося. Очевидно, що ми маємо якісь такі фішки професійні для того, щоб це все зробити легко. Але коли в тебе дуже багато завдань і дуже ну, і різні колективи, у нас є ну, у нас не тільки симфонічний оркестр Івано-Франківської філармонії задіяний, у нас задіяний ще хор, «Воскресіння», у нас також задіяний «Колораю», «Колораю»,
0: Горбачевська зі Львова, Максим Бережнюк.
1: З Києва.
0: Так, мультиінструменталіст Ярема Павлів на народній скрипці, Олег Пазюк на цимбалах і велетенська кількість людей, які дограють нам там на бандурі, там на трембіті, там на мішках. Тобто, ми фактично збираємо якусь таку, як з кожного регіону беремо якихось певних людей, якісь певні елементи, наприклад, та ж Криворівня мене дуже сильно надихає, їхнє святкування Різдва. І збираємо це все в єдине ціле, і як Роман сказав, що так ми пишемо непослідовно, саме для того, щоб максимально оптимізувати процес, і потім, наче пазл, зібрати все в єдине ціле. Наприклад, в одні дні ми пишемо суто струнні, зараз сьогодні ми пишемо перкусію та хор. Вже до цього ми записали вокалістів соло. І кожного дня ми просто складаємо план, як максимально оптимізувати все, щоб зробити це тими ресурсами, які в нас є, і в тих локаціях, з тими інструментами, і акустикою, і часом.
2: У нас не тільки буде музичний альбом, тобто це не це аудіовізуальний альбом. Тобто у нас також 8 числа ми мали записи у Львові, в бібліотеці Франка. І

0: І ну, ми цілий день провели там для того, щоб створити якусь певну і візуальну історію, щоб було цікаво також дивитися. Ну і задумка дуже гарна. Спеціально для цієї події, для цього запису була створена така унікальна книга та дуже великого розміру, я не знаю. Ну, так, велика. Та, і вона була ну, розмальована
1: вручну, і все написано всередині чорнилом, і художники працювали над нею. Ми створили наче як такий літопис, який маленька дівчинка, вона знаходиться в бібліотеці, і вона чує музику. І вона йде на ту музику і розуміє, що музика звучить із книги. І коли вона її відкриває, вона з кожною композицією, з кожною історією потрапляє в
0: якусь окрему епоху, і нам здається, що це дуже ну цікавий такий паралель, водночас привернути увагу до бібліотек, до того, щоб люди читали, до того, щоб читали українську історію, і можливо якісь елементи з наших музичних треків або самі треки надихнуть людину просто поцікавитися трошки глибше, зануритися в українську історію, бо саме оцей елемент, що в нас є велика давня історія, і надихає нас, ну тобто вона дає нам сили, укріляє нас боротися далі, продовжувати боротися, бо інколи нам чомусь тлумачують, що нас не існувало, нас не було, а ми знаємо, що це не так, і нам про це потрібно говорити, щоб наш голос український був сильнішим у світі.
2: 70 хвилин.
0: 80.
2: 80 хвилин.
1: 85.
2: 85. Можливо, до 90 дотягнути, до півтори години. Української Одіссеї – це 12 творів.
0: Ну, там є цикли, є окремі твори. Тобто це 12 творів, але це не 12 творів.
1: Наприклад, в нас є, якщо послідовно, це Трипілля, це Слов'янські часи, потім Розквіт Русі, Падіння Русі, Козаччина. І, тобто ми проходимось по таких різних історичних епохах, а деякі композиції – це ніби як маленька така сага, от як Володарі Перснів, є ельфи, орки, хобіти, і кожен з них має своє звучання. Так само ми спробували створити звучання для чугайстрів, мавок, водяників, і вони мають якби свій цикл бестіарій. Є локації, і мене дуже захоплювали замки, тому що я завжди приїжджала в ту Шхотинську фортецю, чи Кам'янець-Подільський, Олеський замок, і я така, а як воно було тут, коли це був розквіт? І ми створили композиції про, наприклад, приїжджає там Галицько-Волинське князівство, приїжджає князь, або королівське весілля. Як могла би звучати музика, якщо б от ми бачили фільм, і там оця вся королівська коронація. І Поліські болота, так, створили атмосферу про них, про степ, про Крим, для того, щоб ми могли послухати і опинитися в тому місці.
2: Фантастика.
1: І так далі, і так далі. Тобто ми наскільки змогли, скільки вистачало наших ресурсів, також, наприклад, Бакота мене дуже захоплює. Просто саме, це трагічна історія, але сам факт того, що під товщею води є цілі села з церквами, будинками, садами, і в нас, зокрема, є композиція також і про це місце, затоплене королівство Бакоти. І про розстріляне відродження, і фінальна композиція називається «День, коли закінчиться війна». Це про те, що ми проживаємо просто зараз.
2: Ну і теоретично трішки про майбутнє.
1: Так.
2: На позитивному майбутньому, на оцій от хвилі віри в перемогу, ми, напевно, завершуватимемо. Скільки триває вже ваша робота? Скільки ви тут у Франківську насичено працюєте? Бо я бачила репортаж 402 каналу, там музиканти просто в шоку, вони переписуються по кілька разів.
0: Ну, послухайте, ми хочемо досягнути рівня голлівудського звучання. Очевидно, що ми будемо стільки робити дублів, скільки треба, для того, щоб це звучало. Але я також хотів сказати, що цей проєкт реалізує громадська організація «Центр креативних індустрій та технологій». Інновацій. І дуже важливо, що керівництво філармонії, зокрема Володимир Рудницький, пішов нам на зустріч і дуже допомагає в реалізації цього проєкту. І фактично він надав нам філармонію для того, щоб ми його реалізували. Тому я щиро вдячний керівництву філармонії за це. І бо ну не так, знаєте, реалізувати в рамках філармонії, де є дуже багато колективів, такий проєкт, коли ми фактично цілий день з ранку до вечора записуємося, це багато чого коштує. І мені приємно, що вони пішли на зустріч.
1: І навіть приємно те, що Володимир співатиме в нашому проєкті. Він прийшов на репетицію і сказав, Так, я записуюся з вами.

0: Тому сьогодні ми записуємо його.
1: Це так захоплює.
0: У партії баса.
1: Але це круто. Це добре, що це не тільки симфонічний оркестр, не тільки інструментальна музика, але і все багатоголосся, можливість буде почути, коли планується.
2: До речі, ну очевидно, що сам альбом буде реалізований онлайн. Тобто він буде на майданчиках Марії Єремак. Але деякі з творів будуть у нас, ну, у нас світова прем'єра 20 вересня. Ось-ось, буквально так, в день української музики. І це так символічно. Перший день української музики буде 20 вересня. І в цей день буде світова прем'єра, ну, частина з композиції, ну, композиції з проєкту Української Одіссеї Марії Єремак звучати тут в філармонії. Тому запрошуємо до стін філармонії послухати на цю світову прем'єру.
1: А сьогодні день українського кіно, а вони пишуть голівудське звучання у тих самих стінах філармонії.
2: Можливо, та запрошуємо до співпраці. В нас вже є продукти, які можна використовувати в українських фільмах. Звертайтесь до Марії Єремак.
1: Супер. Марія Єремак, композиторка, піаністка, родом із Прикарпаття. Людина світу наразі, і Роман Зунца, художній керівник Івано-Франківського симфонічного оркестру Івано-Франківської філармонії імені Іри Маланюк. Наразі у студії найтеплішого про масштабний проєкт, про який ми ще не раз будемо чути і який ми ще не раз послухаємо, звичайно, також. Можливо, навіть тут у студії найтеплішого полюсу планети вартує якийсь невеликий твір запрезентувати наживо. Ми вас чекаємо.
2: Дякую.
1: Успіху вам.
3: Дякую. Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в новос. Деталі на novus.ua.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: А що обереш ти? Гарячий, соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
3: Реклама.

0: Новини.
1: Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1,505,380 своїх військових, зокрема 1500 осіб за останню добу. Такі дані на сьогоднішній ранок 12 вересня навів Генштаб Збройних сил України. У командуванні Збройних сил України також назвали втрати Росії у військовій техніці. Ворог позбувся одного танка за останню добу, 10 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 6 РСЗВ, 11 засобів ППО. Літак один, знищення підтверджено за попередній період, 13 наземних робототехнічних комплексів, 2045 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 638 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн і 10 одиниць спеціальної техніки. На фронті протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень, найбільше російських атак на Покровському і Костянтинівському напрямах, повідомляють у Генштабі Збройних сил України. Вранці 12 вересня на Костянтинівському напрямку зафіксовано 22 атаки. Загарбники вели штурмові дії у районах Костянтинівки та Бікосинового, Дружківки і Лінівки, Миколайпілля, Вільного, Степів і Павлівки. 29 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в бік Білицького, Дорожнього, Чернігівки, Світлого, Святогорівки, Гришиного, Матяшевого, Васильівки, Сергіївки, Удачного і Новопавлівки, йдеться у повідомленні. Крім того, за даними Генштабу, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Слов'янському, Краматорському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямах. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді заявив, що за 10 днів... тижнів операції «Молочка» українські військові вполювали 285 плавзасобів російського тіньового флоту в Азовському та Чорному морях. Розвідувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді повідомляє, в липні СБС уразили 215 плавзасобів, у серпні 54, а з 1 по 11 вересня, за 10 днів осені, ще 16. Броуді стверджує, що внаслідок операції рух тіньового флоту в Азовському морі та Керченській протоці фактично зупинений в північній і північно-східній частинах Чорного моря, суттєво ускладнений. Він також оприлюднив відео, на якому, за його словами, СБС атакують підсанкційний нафтовий танкер тіньового флоту, який супроводжував російський гелікоптер. Броуді наголосив, що доходи від перевезення російської нафти використовуються для фінансування війни проти України. Якби хтось питав. Росія четвертий рік поспіль нарощує кількість ядерних боєголовок, розгорнутих на носіях у стані готовності до пуску. Цей показник сягнув найвищого рівня. З 2017 року на тлі дедалі частіших ядерних погроз російських посадовців на адресу країн Європи. Йдеться про це у щорічній доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру. Дослідження зветься «Світові ядерні сили за 2026 рік». Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий приїхати на саміт G20 у Майамі і зустрітися з російським правителем Володимиром Путіним, якщо той також візьме участь у зустрічі. Зеленський у інтерв'ю Deutsche Welle повідомив, саміт

0: Лідерів G20 у Майамі запланований на грудень. На питання, чи готовий він приїхати туди для зустрічі з Путіним, Зеленський відповів ствердно: «Так, звичайно, нам треба приїхати, треба зустрітися, проговорити і ухвалити рішення». Президент наголосив, що для нього важливі не слова під час можливої розмови з Путіним, а її результат. «Неважливо, що я йому скажу або що він хоче сказати мені, важливі результати, ось і все». Зеленський заявив, що очікує зустрічі з американською делегацією наприкінці вересня, на якій Україна підійматиме питання щодо енергетичної та продовольчої безпеки. Наприкінці перейдемо до новин місцевих, в яких, власне, поки що затища. Є спортивні вісті. МФК «Прикарпаття Благо» презентував третій комплект ігрової форми для зйомки. Футболісти обрали новий міст у Пасічній. МФК «Прикарпаття» інформує, що третій комплект виконаний у незвичних для франківської команди кольорах. Футболки сірі, шорти гетри чорні, емблему клубу, шеврони Української асоціації футболу та першої ліги, а також логотипи партнерів на формі виконали у монохромному варіанті. Вперше у новому комплекті футболісти «Прикарпаття Благо» зіграють у гостьовому матчі проти Ниви. Для презентаційного відео гравці вийшли у новій формі на нещодавно відкритий міст через Бистрицю Солотвинську, який сполучив Пасічну з центральною частиною Франківська. 12:05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» вже за 55 хвилин.
1: Погода.
0: В Івано-Франківську сьогодні, згідно оприлюдненого вчора синоптиками з Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології прогнозу, хмарно з проясненнями, очікуються опади, грози і зниження температури. За даними метеорологів, на території області помірний дощ у суботу. Вночі місцями спостерігалися значні опади і грози подекуди. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Сьогодні швидкістю вирізняється, бо пориви, в принципі, до 10 метрів за секунду лише тут у обласному центрі напрогнозовані. Видимість на дорогах Прикарпаття становитиме 4-6 кілометрів. Температурні показники розподілилися так. В день у Івано-Франківську повітря прогріється до 14-16 градусів. По області стовпчики термометрів покажуть 13-18 тепла. В суботу на високогір'ї Карпат температура коливатиметься в межах 10-15 вище нуля. Фахівці центру зазначають, що медико-метеорологічні умови доби відповідатимуть другому типу, що може вплинути на самопочуття метеочутливих людей. Водіїв закликають бути уважними на дорогах через зниження видимості під час опадів.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня біжимо разом. Реєструйтеся на Run.if.ua.
5: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
6: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в Благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
8: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

А який саксофон? На Західному полюсі Леді Гага вперше стала мамою. Чомусь всі так акцентують на віці. Ну, стала і стала. Але одразу всі 40-річна Леді Гага, американська співачка, справжнє ім'я якої Стефані Джерманотта, та її наречений бізнесмен Майкл Поланський вперше стали батьками, пише видання Page Six. Зазначається, що зірка стала мамою нещодавно, проте наразі невідома ні стать, ні ім'я дитини. До речі, новин про вагітні зірки також не було. Тож цілком можливо, що малюк народився завдяки сурогатній матері. Крім того, папараці підловили Леді Гагу на прогулянці з дитиною і чоловіком. Співачка була одягнена у сірі спортивки і коричневий кардиган, а поперед себе у слінгу вона тримала дитину. Поланський ж ішов поряд із коханою у спортивній кофті, чорних шортах і кепці. Це дуже важливо, звичайно, колір їхнього взуття і вбрання. Леді Гага та Майкл Поланський заручилися у 2024 році, проте свій новий статус нареченої співачка розсекретила випадково і значно пізніше. Як відомо, того ж року зірку підозрювали в вагітності, однак такі чутки вона заперечила. І от немовля раптом, ні з того, ні з сього. Ну, щасливої долі дитині. Чомусь навіть сумнівів не виникає, що саме така доля її і чекає. Зараз, майже на екваторі цієї години, слухаємо гонор Фагота.

А вони ж записали нову пісню дуетно. Така вже з'явилася історія. Класична майже для Отоя і Клер. Робити дуетні композиції. І вони не зупинилися на одній. Свіжа з'явилася, ну от буквально цієї п'ятниці учора. Оскільки п'ятниця – це день музичних прем'єр. Вирішили за тією ж класикою і стандартами запрезентувати нову роботу, про яку розповім вам дещо пізніше. А зараз маленькі розмови великих монстриків.

0: першого і повільне диско від колаби вчорашнього дня. Так її назвали, хоча ще позавчора, 10 вересня, в четвер чомусь, не в п'ятницю. Клер і Ото випустили спільний трек «Повільне диско». Режисером кліпу став Роман Антюк. Пісня продовжує історію попередньої співпраці артистів треку «На двох», який, ну от кілька хвилин тому назад, лунав в етері найтеплішого. Вона також увійде до майбутнього альбому «Клер», реліз якого запланований на жовтень, замість того, аби давати прес-релізний матеріал. Лірум поговорив із виконавцями про зв'язок між композиціями, спонтанний джем у студії та можливість сповільнитися. І що вони сказали? Якщо «На двох» це пісня про бажання мати більше часу для близьких, то «Повільне диско» розповідає про момент, коли це нарешті вдається. Герої пісні можуть нікуди не поспішати, танцювати, мовчати, дивитися на захід сонця або просто бути поруч. Ото й розповів, що спочатку музиканти не планували пов'язати дві композиції в одну історію, обидві з'явилися впродовж одного вечора у студії. Ми дописали «На двох», Антон не поставив фінального акорду, почали імпровізувати і підхопили. Зв'язок побачили вже пізніше, коли слухали демо «Поспіль». «На двох» – це про час, якого немає, і бажання забрати близьку людину від усього світу хоча б на вечір. Собі. А «Повільне диско» – це той вечір, коли нарешті вдалося це зробити. Тобто ми спочатку написали питання, а потім дали відповідь і навіть не помітили. За словами артиста, музиканти поки не планують третю частину цієї історії. Це не трилогія. Вона може з'явитися лише тоді, коли це стане природно. Ці дві пісні працюють саме тому, що їх не конструювали. Якщо ми з Клер і Антоном знову опинимося в студії, між нами щось проскочить, буде. Ну і це проскочить не миша, як ви зрозуміли. Якщо ні, краще залишити історію з двох частин, щоб дописувати третю заради... аніж дописувати третю заради нумерації. Назву «Повільне диско» Клер разом із музичним продюсером Антоном Кукрі придумали ще в 25-му році. Тоді артистка хотіла записувати повільну, чуттєву, дещо сумну композицію, проте перша версія треку тривалий час залишалась незавершеною. Я дуже люблю ритмічну музику, коли є енергія. У якийсь момент ми зрозуміли, що це має бути диско, але повільне. Початок приспіву, як і назва, звучали гарно, але закінчити пісню я ніяк не могла. Вона виходила занадто сумною. Занадто сумна пісня. І тут від першої версії композиції залишилася лише назва та загальна ідея. Клер описує початкове демо як камернішу і меланхолійнішу пісню, таку, яку можна слухати під час нічної поїздки. Нове аранжування додало їй грубу, легкості та руху. Під час роботи музиканти майже не сперечалися щодо звучання треку. Так розумію, це теж рідкісна історія. От той пояснює це схожими музичними смаками і баченням пісні. Усе вийшло без зайвих перемовин. Для Клер «Повільне диско» – це пісня про різні спроби перепочити поруч із близькими, способи різні у рядку «Забери мене своїм іменем». Йдеться про відчуття полегшення, яке може дати навіть телефонний дзвінок від важливої людини, коли ти дуже втомлена, тебе може забрати сестра чи подруга. Відпочити, перемикнутися, або просто посидіти в тиші і подивитися на захід сонця, або навпаки поїхати на гучну вечірку і танцювати. Тож під цю пісню можна і мріяти у спокої, і танцювати. Сама артистка намагається щодня знаходити хоча б півгодини без телефону і новин, підтримувати зв'язок із рідними і друзями, займатися спортом і писати нову музику і донатити. Ну, просто взірець. Запам'ятайте, це Клер. Чекаємо її нового альбому. Її свіжої дуетної роботи «Повільне диско» чекаємо в етері значно швидше. От-от з'явиться, перечуваю. Зараз 12:48 і за півтори хвилини Чарлі XCX у студії, хотіла сказати.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
2: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом із золотим.

0: гостям та кавою, романтико-франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Осіння помста вже почалася. Але вічним бабине літо не буває, вічного літа також немає. Тимчасові прояснення у цій осінній затяжній похмурості все одно спостерігатимуться. Тому ми в очікуванні їх якось перейдемо цю осінь, тут би зиму пережити. Звичайно, у Франківську знову ж таки готуються до неї, світлофори споряджують автономним живленням, аби під час вимкнень світла вони працювали, аби не було ще й дорожнього хаосу. Про це у найближчих новинах. А що там на дорогах Івано-Франківська і області? Про це в чаті 112 Івано-Франківськ. Найчастіше у телеграмі можемо дізнатися. Наразі там тільки про загубленого песика. Бігає біля базару на каскаді, є фото песика. Загляньте, будь ласка.

0: Новини.
1: У ніч проти суботи 12 вересня війська РФ завдали ракетного удару по підприємству «ArcelorMittal Кривий Ріг». Про це повідомляє прес-центр підприємства. В результаті ворожої атаки двоє співробітників підприємства поранені. Спершу повідомлялося, що один співробітник підрядної організації загинув. Станом на 11.11 знайдено тіло ще одного загиблого в результаті ворожої атаки. Загалом обстріл агресора забрав життя таки двох співробітників підрядних організацій. В результаті атаки пошкоджено виробничі та допоміжні об'єкти. Наразі відповідні фахівці оцінюють обсяг завданої шкоди та можливості строки відновлення. Рятувальні пошукові роботи тривають. Був введений в дію план ліквідації надзвичайних ситуацій. На місці події працюють співробітники пожежної служби, департаменту охорони праці, рятувальники, медпрацівники. Постраждалим від ворожого ракетного удару надається вся необхідна меддопомога в медичних закладах міста. Станом на 11 ранку 12 вересня кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Одещину зросла до 35, серед них 5-місячне немовля. Ще двоє людей не виходять на зв'язок. В Одесі внаслідок удару загорілися квартири з 21 по 23 поверхи 25-поверхового житлового будинку. Рятувальники врятували 7 людей, зокрема 2 дітей. Частина мешканців була заблокована в ліфті. У Чорноморську знищений житловий будинок, ще 3 пошкоджені, також пошкоджена газова труба, через що й виникла пожежа в будинку. Крім того, пошкоджена будівля готелю з реабілітаційним центром та припарковані поруч автомобілі. Рятувальники допомагали людям, які не могли пересуватися самостійно. Загалом рятувальники врятували 13 людей, серед них 2 дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають, оскільки 2 людей не виходять на зв'язок. У ніч на 12 вересня підрозділи Сил оборони України уразили комбінат Тольятті Каучук у Тольятті Самарської області РФ, інформує Генштаб. На території підприємства зафіксовано влучання. З подальшою пожежою йдеться у повідомленні. Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військово-промислових об'єктах противника триває. У ніч проти 12 вересня безпілотники атакували Самарську область. Раніше про це йшлося. Під ударом опинився хімзавод Куйбишев Азот, а комбінат Тольятті Каучук спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, мономерів, фракцій і високооктанових добавок до бензину. Синтетичні каучуки, зокрема, використовуються у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет. В окупованих Олешках на Херсонщині критична ситуація з продуктами та ліками. Продовольство до міста не завозять з 28 травня. Все літо. Частина жителів харчується тим, що вдалося виростити самостійно. Про це в програмі «Що далі» в етері «Еспресо» розповіла журналістка медійної ініціативи «За права людини» Марія Семенченко, яка підтримує зв'язок із людьми на окупованій території. За її словами, проблеми з постачанням почали загострюватися ще наприкінці січня, на початку лютого. Через снігопади на дорогах не було видно мін, тому люди, які привозили товари на продаж, не ризикували їхати до міста. Згодом мін стало більше. Автомобілі на в'їзді та виїзді почали атакувати дрони. Десь уже в лютому люди в Олешках почали писати, що буде голод. Спочатку, коли рідні, знайомі люди писали, що, напевно, їм доведеться пережити голод, можна було подумати, що, можливо, це трохи перебільшення. Але, як показала ситуація, люди залишилися не лише без продуктів. Вони залишилися без ліків, без газу, розповіла Семенченко. Після підриву Каховської ГЕС в Олешках також немає централізованого газу та водопостачання і електрики. Багато жителів готували їжу на газових балонах.

0: регіонах, однак їх, за словами журналістки, також перестали завозити. Ближче до Великодня до міста змогли потрапити кілька машин із продуктами тоді. Біля єдиного магазину утворилися великі черги. Вибір товарів був невеликим, ціни високими, однак з 28 травня постачання припинилося. Серед людей, які залишилися в Олешках, багатолітніх людей з інвалідністю та маломобільних жителів, тих, які не можуть виїхати. Навіть за наявності продуктів дістатися до магазину для частини з них було би складно або неможливо. За її інформацією, російські окупанти кілька разів роздавали гуманітарну допомогу, однак отримати її могли не всі. Російські військові роздавали гумдопомогу лише тим, в кого є російський паспорт. Ті, хто отримали, також казали, що ця допомога складалася з кількох банок згущенки, пачки макарон, щось таке, чого надовго б не вистачило, зазначила журналістка. Нині частина жителів виживає завдяки власним городам, проте вирощувати їжу також небезпечно через постійні атаки. І через відсутність водопостачання врожай є далеко не у всіх. Люди в Олешках розповідають, що якщо хтось щось виростив, він це їсть. Але, знову ж таки, маємо пам'ятати, що це місто, яке обстрілюється щоденно. Людям небезпечно пересуватися вулицями, небезпечно поратись на городі, каже журналістка. Додає, що овочі та фрукти не можуть забезпечити повноцінного харчування. За її словами, в Олешках бракує круп, борошна, молочних і м'ясних продуктів. Олешки розташовані на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області. Місто перебуває поблизу лінії бойових дій. Зв'язок із його жителями залишається нестабільним. Він може зникати на кілька днів або навіть тижнів. І це колись найбагатші регіони, ну, за врожайністю, до речі, з яких годували такою смакотою всю країну. У Франківську у п'ятницю 11 вересня офіційно відкрили представництво 40-ї окремої бригади морської піхоти 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ, пише репортери з посиланням на ОТЦК та СП. Це простір, де всі охочі можуть долучитися до війська або, як мінімум, отримати консультацію щодо актуальних вакансій у бригаді, допомогу з оформленням документів, підібрати військову посаду відповідно до своїх цивільних знань, професії та навичок. Саме принцип «людина на своєму місці» є одним із головних у роботі рекрутерів бригади, йдеться в дописі. Після мобілізації або підписання контракту в кандидати проходять базову загальновійськову підготовку без ВП, а надалі фахову адаптацію безпосередньо у військовій частині. Окремий напрям роботи офісу – рекрутинг молоді віком 18-24 роки, а також допомога військовим, які самовільно залишали частину у поверненні до служби в 40-го бригаду. Як йдеться у дописі, рекрутингова служба бригади активно використовує сучасні цифрові рішення. На офіційному сайті можна ознайомитися з історією підрозділу, актуальними вакансіями та залишити заявку на долучення. А електронна система обліку кандидатів допомагає рекрутерам оперативно опрацьовувати звернення. 13.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» вже за 53 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології. Він просто про це не знає, але він нас постачає інформацію актуальною. Стосовно погоди на завтра, неділю 13 вересня, по Івано-Франківську та області. Хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, вітер змінних напрямків, переважатиме північно-західний холодний, 7-12 метрів за секунду, і не завтра. І сьогодні, власне, теж дмухає не слабо. Температура повітря по місту вночі. Ніч на завтра від 8 до 10 тепла, коливатиметься завтра в день, 15-17 тепла, ну, не набагато тепліше, м'яко кажучи, по області, вночі 6-11, в день 13-18, і на високогір'ї Карпат, уночі 6-11, в день 7-12 тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів, а прояснення, то в даний момент спостерігається, сонечко визирає за хмар.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Пластична хірургія в Медатлант – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в Медатлант. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
12: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 89.
0: Реклама.

13:23. Я просто нагадую, що в той час, коли ми займаємося повсякденними суботніми справами, десь зовсім неподалік відбувається такий треш. Ну от, палають вагони. Через посилення російських атак на залізничну інфраструктуру та рухомий склад на Сумщині поїзди цього напрямку курсуватимуть лише до і від станції Конотоп. Сполучення до Сум зберігається у мультимодальній формі поїзд-автобус. Поїзд, потім автобус. Повідомили у прес-службі «Укрзалізниці» або в іншому зворотньому порядку, але без автобуса не обійдеться, бо поїздом уже не доїхати. Така от історія. А ще наразі маю вам нагадати про абсолютно зворушливий пошук речі, здавалося б, звичайно.

Нісінької фрагменту вбрання, забутого в автобусі номер 41 Івано-Франківському маршруті, приблизно о 22-й вечора, або, можливо, трішки пізніше, 10 вересня, позавчора. Чорний батнік, худі з червоними елементами і шнурівками. Просто цей худі, останній подарунок родича. Він мені дуже важливий, пише Кароліна, яка про це повідомила нам. Він загинув на війні. Власне, цей подарунок розшукується. Якщо б ви знаходили фрагмент вбрання, власне, цю одежину, то, будь ласка, зателефонуйте Кароліні за номером 066 871 04 10. І спасибі за небайдужість.

0: of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім привіт! На зв'язку, як завжди, Сидір Юрський та DJ Ole G. Найкраща музика лише для вас. Monolink – «What you running from?»

Best of the Week від Оледжі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс». Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Пентагон купує українське. F-Drones відправила 2000 українських бойових дронів F-10 до США. Нещодавно, на початку липня, Державна служба експортного контролю України вперше надала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F-10 до США. Як повідомив представник компанії-виробника F-Drones, відповідно до укладеного контракту до США вже було відправлено 2000 дронів. Цей контракт F-Drones отримала після того, як увійшла до переліку переможців першого етапу американської програми Drone Dominance. У компанії також повідомили, що дозвіл було отримано ще до того, як набрали чинності нове рішення уряду, яке спрощує експорт продукції військового призначення в умовах воєнного стану. У лютому 2026 року американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми Drone Dominance – Gauntlet One. Випробування проходило на військовій базі Fort Benning у штаті Джорджія. За підсумками Gauntlet One, комплекс F-10 посів 6-те місце серед 25 учасників, увійшов у топ-11 та отримав контракт на постачання 2000 дронів для Міністерства війни США. Крім того, UDD Tech Corp відібрали для участі в наступному етапі програми. Днями уряд України запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту українського озброєння та оборонних технологій. Як було повідомлено, 20% коштів від експорту готової продукції та технологій, а також 30% від експорту комплектуючих надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету для розвитку українського оборонного промислового комплексу. Мінімальна вартість експортного контракту на гуртові вироби становитиме 15 мільйонів гривень. Для експорту комплектуючих така вимога

0: не застосовуватиметься. Gemini змінює уявлення про навігацію. Google карти отримали найбільше оновлення з двома важливими AI-функціями. Google представив одне з найбільш значних оновлень Google Maps за останнє десятиліття. В додаток додали два великі інструменти на базі штучного інтелекту Gemini, які повинні кардинально змінити те, як користувачі планують поїздки та застосовують навігацію. Головні новинки – це функція Ask Maps і режим Immersive Navigation. Обидва інструменти використовують можливості AI для більш зручної взаємодії з картами та навігацією. Ask Maps – карти, з якими можна розмовляти. Функція Ask Maps перетворює Google Maps у свого роду голосового помічника. Користувач може задавати додатку складні запитання звичайною мовою, а система аналізуватиме дані карт, відгуки та фотографії, щоб дати максимально точні рекомендації. Наприклад, можна запитати, де знайти тихе кафе поряд, які місця підходять для сімейної вечері, чи де можна зупинитися на шляху у подорожі. Штучний інтелект формує персоналізовані рекомендації і відразу показує їх на карті. Це позбавляє вас від необхідності вручну переглядати десятки варіантів і фільтрувати результати пошуку. За даними Google, функція спочатку стане доступною користувачам Android та iOS у США та Індії, а пізніше з'явиться і в інших країнах. Друга велика новинка – режим Immersive Navigation. Він робить навігацію значно наочнішою завдяки реалістичним 3D-візуалізаціям доріг, будівель та ландшафту. Під час руху користувачі зможуть бачити більш деталізоване уявлення маршруту, включаючи ключові орієнтири та важливі елементи дороги. Це повинно полегшити орієнтацію в складних розв'язках та незнайомих місцях. Також система пояснюватиме причини вибору маршруту і показуватиме додаткову інформацію. Наприклад, де зручніше припаркуватися чи де доведеться пройти пішки після поїздки. Google перетворює карти в інтелектуального помічника. З впровадженням Gemini Google поступово перетворює Maps зі звичайного навігатора у повноцінного цифрового асистента для поїздок. Тепер додаток може не лише будувати маршрути, а й допомагати планувати подорожі, знаходити цікаві місця та давати рекомендації на основі переваг користувача. Компанія розраховує, що такі функції зроблять взаємодію з картами більш природною і корисною у повсякденному житті. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Вмикай Genius КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
3: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика. Точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 08.08.2015 року, номер 493.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮЕЙ».
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама.

0: зупинити.
1: 13:56 прийняли до відома. Рознарядку від танків на Майдані Конго і нема чого нити. Це лише на ці вихідні з 12 вересня і до завершення неділі 13 вересня через проведення аварійно-ремонтних робіт на магістральній тепловій мережі по вулиці Івана Павла II на межі з вулицею Васюка перекритий рух транспорту. Це вплине на рух комунального транспорту, зокрема, вже вплинуло. Номер 27 курсує від вокзалу по миру Мстрака, Вовчинецький, Васюка, Стуса, Симоненка і далі за маршрутом. У зворотному напрямку з Каскаду по Миколайчука, Симоненка, Стуса і Васюка, Вовчинецький, Пстрака, Миру і далі за маршрутом. Номер 40 курсує від Дністровської по Вовчинецький, Васюка, Стуса, Симоненка і далі за маршрутом. У зворотному напрямі з Каскаду Миколайчука і Васюка, Вовчинецька, Пстрака, Миру і далі за маршрутом. Просять враховувати зміни при плануванні поїздок, поширювати цю інформацію з розумінням, ставитися до тимчасових

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Четверо людей, серед них медпрацівник, загинули внаслідок російських ударів на Донеччині, повідомляє Національна поліція. За повідомленням минулої доби зафіксовано 1016 ударів РФ по лінії фронту і житловому сектору Донецької області. Під вогнем перебували 8 населених пунктів. Міста Краматорськ, Слов'янськ, селища Черкаське, Ясногірка, села Золоті Пруди, Левадне, Привілля, Селезнівка. Руйнувань зазнали 63 цивільних об'єкти, з них 45 житлових будинків, повідомили в поліції. Зокрема, за даними правоохоронців, у Ясногірці безпілотник «Ланцет» поцілив у автомобіль швидкої допомоги. Внаслідок чого один медичний працівник загинув, ще двоє зазнали поранень. Дві цивільні людини загинули внаслідок російських атак у Краматорську, ще одна у Слов'янську. Поліція і СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею «Воєнні злочини». На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція «Бахмут. Незламні імена», яка була покликана зберегти пам'ять про захисників, які загинули в боях за Бахмут. Сьогодні його день, день міста Бахмута. А також нагадати про військовополонених і зниклих безвісти, на поверненні яких продовжують чекати їхні родини. Про це повідомляє громадські учасники. Зібралися, щоб ушанувати пам'ять загиблих оборонців Бахмута і нагадати про військовополонених і зниклих безвісти, яких досі чекають рідні. Попри дощ і загрозу атаки російських безпілотників, на Майдан прийшли сотні людей. Вони принесли портрети захисників і вшанували військових хвилиною мовчання. Акція стала ще одним нагадуванням про оборонців Бахмута, загиблих, полонених і зниклих безвісти, чиї імена та історії мають залишатися в суспільній пам'яті. Організувала захід громадська організація «Обов'язково повернусь». Екіпажі винищувачів Су-27 повітряних сил України завдали удару по одному з логістичних маршрутів противника на запорізькому напрямку. Авіаудару було завдано по дорозі, якою російські військові здійснювали підвезення особового складу та боєприпасів. На кадрах видно точне влучання авіабомби по дорожньому полотну. Унаслідок удару дорогу було пошкоджено, що ускладнить її подальше використання російськими військовими. Відеозаписом поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі «Соняшник». 21 секунда відео на цензурниці є, можна переглянути. Так, в минулий випуск не потрапила ця інформація. У Франківську модернізували світлофори на кількох перехрестях. Частину об'єктів обладнали системами резервного живлення. Також комунальники ремонтували вуличне освітлення у місті та селах громади. Івано-Франківськ «Міськсвітло» – комунальне підприємство про це повідомляє. Зокрема, нове світлофорне обладнання змонтували та провели пусконалагоджувальні роботи на перехресті вулиці Чових Стрільців, Шевченка і Бачинського. Старі світлофори демонтували і замінили новими ще на трьох ділянках. Вулиця Петлюри в районі АЗС, розв'язка Галицька-Горбачевського-Калузьке шосе біля автостанції номер 2 на перехресті Коновальця-Блаватського в районі аеропорту. Після аварії відновили світлофорні об'єкти на перехрестях Крихівецької сірка та Крихівецької межевої Аматорської у Крихівцях. Там замінили пошкоджені живильні та контрольні кабельні лінії. Наслідки ДТП також усували на перехресті Залізничної, Шухевичів і Незалежності, де відновили роботу світлофора. Крім того, на частині світлофорних об'єктів встановили та підключили системи резервного живлення. У підприємстві уточнили, що кілька перехрестів отримали такі системи. Ну, власне, точної цифри немає. Паралельно ремонтували зовнішнє освітлення на Хриплинській, Вишневій, Привокзальній, Гаркуші та Хіміків. Роботи проводили також у парку Шевченка і в скверах військових ветеранів, Привокзальному, Меморіальному і Чорнобильському. У меморіальному сквері на вулиці Степана Бандери відновили пошкоджені ділянки мереж та очистили плафони паркових світильників. Аварії у шафах керування зовнішнім освітленням ліквідовували на набережній та в Підлужжі. Поточні ремонти також провели у Крихівцях, у Горниках і Березівці. А в Буковелі 12 вересня відкрили перший ресторан мережі «Макдональдс». Він розташований у селі Поляниця поруч із ключовими туристичними об'єктами та зонами відпочинку курорту, повідомляють у прес-службі «Макдональдс» в Україні. Новий ресторан став 131-м закладом мережі в Україні і 10-м, який «Макдональдс» відкрив цьогоріч. Від початку повномасштабного вторгнення компанія відкрила 43 нові заклади. Площа ресторану становить майже 477 квадратних метрів. Розташований він приблизно за 280 відвідувачів з розрахунку. Власне, у закладі працюватимуть усі основні канали обслуговування мережі, термінали самообслуговування, МакДрайв і мобільні.

0: Замовлення через застосунок «Макдональдс» також у застосунку діє програма винагород, яка дозволяє накопичувати бали замовлення та обмінювати їх на страви. Зала ресторану працюватиме щоденно з 7 до 23, «Макдрайв» з 5 ранку до 23.30. Заклад у Буковелі під час повітряної тривоги тимчасово припинятиме роботу. Там є тривоги? Працівники та відвідувачі мають перейти до найближчого укриття. Після відбою заклад відновлюватиме обслуговування. В компанії зазначають, що продовжують розширювати мережу в Україні, зокрема в містах, уздовж автошляхів та в туристичних локаціях. Ні, я щиро здивована, тому що країна Буковель – це як за кордон, як на мене. 14.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечір найтеплішого полюсу планети» за 54 хвилини.
1: Погода.
0: В Івано-Франківську зараз, що змінилося за пару годин, 13 градусів тепла, відчувається як плюс 6. Хіба що за відчуттями все холодніше і холодніше стає. Похмуро, невеликий дощ. Так, час від часу. Північно-західний вітер 5 метрів за секунду швидкість, 743 міліметри ртутного стовпчика, височенний атмосферний тиск. Чого воно дощить? 100% вологість, зрозуміло. Геомагнітна активність знижується, була 3 бали, стала 2. Це з 9 можливих, невисока. Стосовно подальшого перебігу подій погодних сьогоднішніх, ще трохи дощу після обіду, і плюс 12, не більше, 9-10 метрів за секунду північно-західного вітру швидкістю такою, холодний вітерець, звичайно, робить теж своє діло підступне. Завтра, в неділю, 13 вересня, від 10 до 16 градусів тепла, але тут уже все по порядку. Як має бути? Вночі вранці холодно, вдень тепло, а не навпаки, як сьогодні було. Як у цій добі, власне, спостерігається все з них на голову. Північно-західний, знову ж таки, вітер, трохи слабший таки завтра, 5-6 метрів за секунду швидкістю. На світанку і в ранковий час трохи дощить у прогнозах, і на початку вечора, можливо. А так, то, в принципі, дощу завтра менше, ніж сьогодні, і вітер слабший, ніж сьогодні, і тепліше, от, хоча б пару градусів в день, але це важливо. В неділю, за версією синоптиків, вночі йтиме дощ у Франківську, вранці посилиться, але до вечора повинен припинитися 10-16. Вони обіцяють, ну, в принципі, тут співпадають онлайнові прогнози. Така ж історія в Калуші. Продовж усього дня очікується дрібний дощ, це про неділю, який ближче до вечора повинен закінчитися, теж 10-16. До речі, з понеділка прекрасно, прекрасно просто, сонячно і тепло. Ну, як, від 6 не дуже тепло, але до 20 тепла в день – це вже розкіш, вважається. В Рогатині завтра 11-16, як і сьогодні, до речі. Без особливих змін, і вранці в неділю продовжиться нічний дрібний дощ, ближче до середини дня він повинен закінчитися. В Городенці 12-16 у наступній добі, з середини дня до його кінця йтиме дрібний дощ. 9-13 у неділю в Косові, дощ йтиме весь день, щоправда до вечора стане слабшим. І Яблуниця від 5 до 11 тепла, ввечері дощ, який йтиме майже весь день, поступово слабнучи, нарешті припиниться.
1: Західний полюс.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Dragon Park.
7: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
8: Dragon Park.
7: День народження святкуй, друзів збирай.
8: Dragon Park.
9: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
10: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
11: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Варівайт народився сьогодні. Славімо його! Ну, народився він, звичайно, ще в далекому 44-му році, в далекому 58-му. А ні. В віці 58 років у далекому, уже порівняно, 2003-му, 4 липня помер, це дата його смерті. Вікіпедія багато всякого про нього пише, звичайно. Його батько Мелвін Вайт ніколи не одружувався з його матір'ю, але мама дала йому своє прізвище. Та пізніше він взяв таке прізвище свого батька, виріс у районі... одному з районів, Вотс, він зветься, у південній частині Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, в теплих краях. Ріс, слухаючи колекцію класичної музики своєї матері, і вперше взявся за фортепіано, наслідуючи те, що він чув на платівках. Вайту часто приписують гру на піаніно в 11 років у хіті-синглі Джесі Белвіна 56-го року «Good Night, My Love». Однак в 95-му році в інтерв'ю «Boston Herald» Уайт заперечив написання або аранжування тієї пісні. Він вважає цю історію перебільшенням журналістів. Хоча Вайт і Белвін жили в одному районі, Белвін був на 12 років старшим за Вайта. Голос Вайта раптово став глибоким, коли йому було 14. Ну, ви ж чули, це ж особливий абсолютно бас-баритон. Згадував він про те, що в дитинстві мав звичайний писклявий дитячий голосочок. Потім, будучи підлітком, це повністю змінилося. Мама плакала, бо знала, що її хлопчик став чоловіком. Тю. Вайт був ув'язнений на 4 місяці у 16-річному віці за крадіжку шин «Каділак» на 30 тисяч доларів. Перебуваючи у в'язниці, він слухав по радіо Елвіса Преслі, який співав «It's now or never». І цей досвід, який він пізніше

Раніше назвав, змінив хід його життя. Після звільнення з в'язниці Уайт залишив бандитське життя і почав музичну кар'єру на початку 60-х у співочих групах різних. А в 70-х почалася його сольна слава, шалена просто. Ну і в 90-х, коли поновилися, власне, оці ностальгійні хвилі, мода ностальгії 70-х років у 90-ті. Це ж зараз вона знову повертається. Це ж треба кожних 20 років, чи як це відбувається? Дозволила йому насолодитися новою хвилею популярності. Але 90-ті закінчилися, почалися 2000-ні, і в 2003-му він достатньо молодим таки помер. Мав акторську кар'єру, до речі, впродовж своєї життєвої історії, іноді озвучували телевізійні та кінофільми, ще пак такий голос. Гріх аби пропадав, не лише ж тільки співати можна, ще озвучувати персонажа брата ведмедя у фільмі «Кунскін» 75-го року. Також зіграв персонажа Семпсона у сегментах живої дії фільму. З'явився в ролі самого себе, в ролі камео в кількох епізодах «Сімпсонів». В епізоді «Waking Day» Барт і Ліза використовували його глибокий басовий співочий голос, який звучав через гучномовці, розміщені на землі, щоб закоблисувати та приваблювати змії, рятуючи їх від знищення. Уайт був шанувальником шоу і, як повідомляється, зв'язався з персоналом щодо бажання стати гостем. Знявся в другому епізоді, власне, під назвою «Красті скасували», а ще зіграв роль водія автобуса для реклами «Продіджі». В 95-му році зобразив голос кролика в рекламі суміші салатів Good Seasons, співаючи пісню під назвою You Can't Battle Love. Крім того, він працював для реклами автомобілів. Це ж треба, як життя повернулося, так? Колись крав автомобільні шини, а потім рекламував автомобілі, в тому числі для Oldsmobile, а пізніше для Jeep. Уайт також озвучував рекламу ресторану Airbus на телебаченні та радіо, щоб рекламувати меню Market Fresh. Голос Уайта також можна почути в першій рекламі iBook від Apple. Уайт тричі з'являвся в комедійно-драматичному серіалі «Еллі Макбіл», оскільки його музика часто звучала в шоу «У сновидіннях». Ну і загалом він тричі лауреат Греммі, що само по собі вражає. Міг би сьогодні відзначати 82-річчя, та не склалося. В будь-якому випадку 20 альбомів, не менше там у нього на рахунку назбиралося. Це дуже плідна, творча біографія. Лама далі на полісі.

За 20 хвилин стартує історичний клуб для підлітків, який щосуботи діє у Харті Хабі. Щотижневий історичний клуб проводить громадський діяч, історик і викладач Володимир Половський. 15 година. До участі запрошують дітей віком від 11 до 16 років. Якщо до 14, то в супроводі батьків. Академіка Сахарова, 23, фудотека, поверх 1А, вхід за донат. Попередня реєстрація теж можлива і важлива в мережі. Можна її здійснити. Екскурсія під земелями міської ратуші теж щосуботи о 16-й. Запрошують на збірну екскурсію під земелями міської ратуші, коли

колишньої в'язниці. Це нагода побачити приховану частину старого міста, відчути його атмосферу і почути цікаві історії. Сьогодні о 16-й збір біля центрального входу. 150 гривень вартує екскурсія з однієї особи. Рекомендована для осіб віком від 14 років. 14+. А що ще сьогоднішнього суботнього? Виставку вже відкрили. З нагоди Дня українського кіно ополудні у виставковій залі спілки художників на Незалежності 53. То, але ж виставка відкрита, вона діє, тому заходьте. Відкриття виставки, показ фільму «Сентиментальна подорож на планету Параджанова» і зустріч з режисером Тарасом Томенком. Це все відбувалося при тій полудневій порі. Ну, відповідно, вже минулося, але не все. Бо День українського кіно триває. Крім того, виставка триває. Вона відкриває унікальний всесвіт одного з найбільших візіонерських митців ХХ століття, об'єднуючи різножанрову спадщину майстра. Від знаменитих колажів до асамбляжів та асамбляжів до кінематографічних шедеврів. Особливе місце в експозиції присвячене колу однодумців та творчих соратників режисера, серед яких скульптор Микола Рапай, художник Юлій Сінкевич, майстер візуального образу Георгій Якутович, актор та режисер Іван Миколайчук, а також Лілія Байкова. Їхні роботи та спогади допомагають глибше відчути атмосферу, в якій народжувалось фундаментальні шедеври митця. Шанувальники мистецтва світу Параджанова мають можливість заново для себе відкрити нові грані поета, власне, кіношного кінопоета, бо це йому належить те саме поетичне кіно, яке зараз вважається класикою українського кінематографу. Загалом творчого генія Параджанова. Сентиментальна подорож до планети Параджанова, нагадую, в спілці художників України. А увечері сьогодні будуть показувати кіно «Памфір» у літньому кінотеатрі на промприладі «Просто небо». Українську драму «Памфір» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука можна переглянути. 20 вечора, одягайтесь тепліше, хто ж знав, що так похолодніше різко. На суботу Леонід, відомий у минулому як контрабандист «Памфір», прагне змінити життя і стати гідним прикладом для свого сина, заробляючи чесною працею. Після кількох років роботи за кордоном він повертається додому, де дружина мріє більше ніколи його не відпускати. У відчайдушній спробі втримати батька поруч, син спалює його документи, але через необережність підлітка займається місцева церква. У краї, де корупція пронизує всі сфери життя, злочинний світ тісно переплетений із релігією, шансів на прощення немає. Щоб відшкодувати завдану шкоду, Леонід змушений знову повернутися до свого темного минулого, тоді як Буковинське село готується до головного зимового обряду – маланки. 20 вечора. Літній кінотеатр на промприладі запрошує, вхід вільний. Сьогодні. І завтра теж, до речі. Завтра там показуватимуть українсько-французько-ісландський трилер «Гірська жінка на війні». Хатла – диригентка хору. Їй за 50. Однак за лаштунками тихої рутини вона веде таємне життя пристрасної захисниці екології. Коли Хатла планує свою найбільшу та найсміливішу операцію, вона отримує неочікуваного листа, який змінює все. Її заявку на усиновлення дитини нарешті схвалено, і на неї чекає маленька дівчинка з України. Оскільки Хатла готується покинути роль диверсантки та захисниці Нагір'я, щоб втілити мрію про материнство, вона вирішує здійснити ще одну фінальну атаку, щоб завдати руйнів удару алюмінієвій промисловості. «Гірська жінка на війні» – кіно, якого ми давно чекали. 12+, до речі, рекомендований вік до перегляду. Завтра о 20-й вечора літній кінотеатр на Промприладі. Знову ж таки, вільний вхід. Але це ще не все з анонсів, тому що так швидко вичерпатися вихідні кількома подіями не можуть. Це ж вихідні у Франківську. Ще пак. Власне, уже за 15 хвилин, о 15-й годині, воркшоп у Франківську на Промприлад арт-центр. Заходьте до нього. Воркшоп «Тут був я» називається. Якщо написати на асфальті крейдою «Тут був я», ні звідки.

0: І з'явиться гномик у ковпаку з фіолетового дзвіночка і заговорить у мікрофон із листочком м'яти так гучно, що буде чутно на все місто. Так, це анонс, до речі, такий інтересний. 12 вересня, 15 година, тут був я, тут буду я, тут буде воркшоп, тут буде виставка за темою «Тут був я». Вхід вільний за реєстрацією. Я так думаю, що ви вже за 15 хвилин, за 14 не встигнете зареєструватись, поспішайте на промприлад. Це щось абсолютно інтересне і загадкове, до речі, також. Так, завтра о 18 годині вечора лекція присвячена спільній культурній спадщині Ірландії та України. Де проводять? Urban Space 100 на Грушевського, 19. Нас запрошено на музичну лекцію, присвячену спільній культурній спадщині Ірландії та України. Говоритимемо про історичний контекст, паралелі у боротьбі за ідентичність і спільні культурні мотиви двох народів. Лекція супроводжуватиметься музичною частиною. Спікер Девід Лівінгстон, викладач літератури та американської народної музики. Подія проходитиме англійською мовою. Американська народна музика, ірландська культура – це, звичайно, все дуже цікаво, поєднано в одному. Крім того, завтра, 2 вересневе неділя, триває фестиваль в польському костелі на вулиці Вовчинецькій, фестиваль органної музики. Завтра буде виконавець зі Львова запрошений. Ну, от конкретніше треба заходити, шукати на сторінках тематичних ім'я, забула цього виконавця, але щонеділі впродовж вересня о 19 годині теж вільний вхід. Костел Хреста Царя на вулиці Вовчинецькій, у польський костел. І щонеділі там о 19 годині починає лунати та сама фестивальна програма, органна музика, поєднана з звучанням ще якихось інструментів на додачу чи голосів. Хоча б одну неділю присвятіть свій вечір, аби послухати ці божественні звуки. Посета у лицарі у Галичі завтра відбуватиметься весь день, практично, починаючи з 13 години. 13 вересня, 13 година, Галицький замок запрошує на фестиваль посвята у лицарі. На один день територія замку перетворюється на середньовічну локацію з лицарськими поєдинками, ремісничими майстернями, історичними образами. Початок фестивалю, так, це лицарські бої, урочиста посвята у лицарі, майстер-клас із фехтування, дитячі лицарські бої, примірка обладунків і середньовічних костюмів. Також гості зможуть відвідати творчі майстер-класи, ліплення середньовічних фігурок, середньовічні танці, ярмарок і ремісничі локації. Для відвідувачів організують екскурсії Галицьким замком, фотозони, аквагрими і фудкорти. Окремою частиною програми стане концерт військового оркестру Національної гвардії України. Все гарно. З анонсами ми, звичайно, могли б ще продовжувати, але вони і так уже багато достатньо часу зайняли. Шукайте те, що вам до душі, і вдалих вихідних.
1: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в новос. Деталі на novus.ua.
2: I love mommy!
3: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: А що обереш ти? Гарячий, соковитий шашличок з ароматом диму? щире берця, запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв Барбекю. Тут аромат манить, а

0: гамак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв Барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. Є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.

Нарешті зрушилося з мертвої точки, з мертвої цифри, на якій завмерла ця вся збірка Монобанка. На чуйку 4.0 для Едельвейсів 18 991 гривні 30 копійок накопичено, мета 40 тисяч. Чуйка – це рятувальна штука з мегачутливістю, що передбачає приліт задовго до того, як його можна почути і побачити людським оком чи іншими допоміжними предметами. Підстраховуючись тому, це те, що рятує життя. Збираємо з літа починаючи, ну от Monopay, Google Pay, Apple Pay чи оплата карткою. Усе це доступно при переході з сайту Західного полюсу з головної сторінки, натиснувши на кнопочку «Підтримати збір», ви потрапляєте саме туди, на банку. Дякуємо за поповнення її і сподіваємося закрити швидше, якнайшвидше, для того, аби переслати цю безцінну, насправді, штуку. 40 тисяч. Це ж, насправді, у порівнянні з порятунками життів, навіть одного єдиного життя, будь-якого живого організму, це вже важливо. А тим паче, якщо йдеться про Едельвейсів, які рятують наші з вами життя. Знову ж таки про ілюзію Дуа Ліпа далі на полюсі і новини одразу після неї в етері найтеплішого. Залишайтесь.

0: Новини.
1: В день 12 вересня ворог вчергове завдав удару по Одесі. Про це повідомляє в телеграм-каналі голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджена інфраструктура, деталі з'ясовуємо, зазначив очільник МВА. Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить немає, пише Цензорнет. Раніше йшлося про ракетний удар по Одесі, пошкоджено багатоповерхівку, 28 постраждалих, зокрема 5-місячна дитина.

Росія втретє за місяць атакувала «Запоріжжсталь» балістичними ракетами. Четверо працівників травмовані. Завод, який досі не відновив виробництво після попередніх ударів, зазнав нових руйнувань. Про це повідомила прес-служба Метінвесту. Чотири ракети влучили у виробничий майданчик підприємства. Пошкоджені основне та допоміжне обладнання доменного і мартенівського цехів, енергосистема, мережі та логістична інфраструктура. Трьох працівників доправили до лікарень із травмами середнього ступеня тяжкості. Ще один після надання допомоги відмовився від госпіталізації та залишився ліквідовувати наслідки удару. Остаточно оцінити масштаби руйнувань наразі неможливо, але попередньо ми визначаємо пошкодження як критичні, заявив операційний директор групи Метінвест Олександр Мироненко. Оскільки після попередніх атак комбінат не працював, загрози техногенної аварії немає. Кількість працівників на його території була значно обмежена. Вранці 12 вересня російські війська атакували Ніжин на Чернігівщині двома ударними безпілотниками, внаслідок чого пошкоджений склад із продуктами. Поліція Чернігівської області інформує, що також пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та автомобілі місцевих жителів. Інформації про постраждалих не надходило. Поліцейські документують наслідки атаки, збирають докази воєнних злочинів. Раніше Чернігівська ОВА та повітряні сили повідомляли про десятки ударних безпілотників над областю та роботу ППО. Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Одещину. Так, до теми, нагадую, «Українська правда» сьогодні зросла до 35. Ще двоє людей не виходять на зв'язок. Через посилення російських атак по залізничній інфраструктурі та рухомому складу на Сумщині поїзди тимчасово курсуватимуть до станції Конотоп. Про це Суспільному повідомила прес-служба «Укрзалізниці». Між Сумами та Конотопом їздитимуть автобуси. Ми розуміємо, що це створює незручності для пасажирів, які заздалегідь запланували поїздки, але безпека є нашим основним пріоритетом. Сумська ОВА разом із ДСНС знайшли можливість допомогти з автобусними трансферами між Сумами і Конотопом, тому сполучення до Сум зберігається у мультимодальній формі – поїзд плюс автобус, зазначили в «Укрзалізниці». Водночас залізничники розповіли, що ситуація може змінюватися щоденно, а пасажирам варто бути готовими до різних варіантів перевезень. Просимо бути готовими до будь-яких варіантів довезення трансферів чи комбінованих транспортних маршрутів відповідно до змін безпекової ситуації, додали у заяві. В «Укрзалізниці» також повідомили, що після зниження ризиків для пасажирів і бригад рейси сумського напряму знову курсуватимуть повними маршрутами. У Івано-Франківську 12 вересня о пів на першу ночі сталася аварія на вулиці Васюка. По-перше, чого вони їздять в Коментанську? По-друге, внаслідок двох автомобілів травмувалися двоє пасажирів, пише репортер із посиланням на поліцію області. Попередньо правоохоронці встановили, що 19-річна мешканка Івано-Франківська за кермом Porsche Cayenne під час розвороту з другорядної дороги на вулицю Івасюка не переконалася у безпечності маневру і зіткнулася з Kia Rio, яким керувала 18-річна місцева мешканка, яка рухалася в напрямку вулиці Хоткевича. Травмувалися двоє пасажирів Kia Rio 2010-го і 7-го років народження, їх госпіталізували. Також до лікарні звернулася 18-річна водійка Kia Rio. Медики діагностували у неї легкі тілесні ушкодження. Водійки обидвох автомобілів були тверезими. За фактом ДТП слідчі Івано-Франківського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії. Ну, які тут обставини? Досвіду у них явно ще поки що водійського небагато. Річка Лімниця перебуває у стані екстремального маловоддя, її водність наприкінці серпня становила лише близько 19-20% від норми, а на початку вересня науковці зафіксували сильне обміління. Це найчастіша колись ріка. Водночас поблизу села Перевозець у Галицькому НПП заявили про незаконний забір води з ріки. Галицький національний природний парк повідомляє, що станом на 26 серпня водність Лімниці становила близько 20% норми в Осмолоді та 19% у Перевозці. Такі показники відповідають критеріям екстремального маловоддя. 8 вересня під час польових досліджень поблизу села Мединя фахівці зафіксували сильне обміління ріки. У вересні ситуація на Лімниці має характер тривалої гідрологічної посухи. Вона супроводжується низькою осінньою меженню, мінімальними добовими коливаннями рівня води, заростанням русел рослинністю водною та локальним припиненням стоку на малих водотоках. У Галицькому національному природному парку зазначають, що надзвичайно низький рівень води вже змінив структуру руслового середовища. Це позначається на рибі, на водноболотних угіддях та на можливостях рекреаційного використання Лімниці. Для гідрологічного поста Лімниця перевозить з найнижчим підтвердженим багаторічним рівнем

0: 37 сантиметрів, зафіксованих 15-17 грудня 86-го року. Наукова співробітниця Галицького НПП Леся Ковальська також повідомила про ще одну проблему – забір води з уже обмілілої ріки поблизу Перевостя. З боку села Перевозець здійснюється незаконний забір води, очевидно, на потреби зрошування чи ставкові господарства, що теж вкрай негативно позначається на стані і так обмілілої ріки, йдеться у повідомленні Нацпарку. 15.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» за 54 хвилини.
1: Погода.
0: В неділю, 13 вересня, по Івано-Франківську та області обіцяють хмарно з проясненнями погоду, невеликий короткочасний дощ і північно-західний вітер швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі 8-10, а день 15-17. Становитиме по області цієї ночі 6-11, завтра в день 13-18. І на високогір'ї Карпат вночі 6-11, в день 7-12 тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном до цієї миті, до 15.07. Почуємося в понеділок вже після 16 години. А наступні 4 з вами на полюсі проведе Маруся Гривнак. Гарних нам з вами вихідних.

0: проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
1: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
0: Вибачте, перегрівся.
2: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Вмикай Genius КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
5: Соціальна реклама.
6: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
7: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте, перевірте документи і оформіть відстрочку.
5: Соціальна реклама.
8: Ну що ж, друзі, ну а на стадійному годиночку 15.15 з вами Маруся Гривнак на найтеплішому полюсі планети. Знаєте, сьогодні така досить специфічна, холодна погода, особливо незвично після того, як було тепленько, було літо, але все-таки треба підлаштовуватися під погоду, тому навіть якщо у вас є така можливість, то постарайтесь сьогодні залишитися вдома, залізти під тепленьку ковдрочку або глянути,

Щось гарне, якесь чудове кіно, яке підніме вам настрій, і заварити смачне какао із маршмеллоу. Ну, або можна просто чай, якщо ви не сильно любите якісь такі от напої, або гарячі шоколади, чи щось таке. Ну, а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше, ну, я буду слухати разом із вами.

Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 15.27, 12 вересня, а це означає, що сьогодні ми відзначаємо День українського кіно. І це насправді хороший момент згадати десятиліття, яке стало одним із найяскравіших в історії нашого кінематографа. Йдеться саме про 60-ті роки, тобто період поетичного кіно українського. Однією з головних стрічок епохи стали «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова у 1965 року. Фільм за повністю повістю Михайла Коцюбинського розповідає про історію кохання Івана та Марічки на тлі гуцульських традицій і Карпат. Сьогодні це одна із найвідоміших українських стрічок у світі. А ще фільм вражає своєю операторською роботою, музикою, костюмами та майже магічною атмосферою. І ще один важливий фільм – це є «Криниця для спраглих» Юрія Іллєнка. Його зняли в 1965 році, але через цензуру глядач побачив стрічку значно пізніше. Це дуже символічне, повільне атмосферне кіно про українське село, пам'ять і самотність. А також в 60-х роках з'явилася й «Камінна душа». Ні, тут варто сказати, що «Камінний душа», тому що Леоніда Осики фільм створений уже на початку 80-х, тому кінематографа 60-х його відносити все-таки не будемо, але все рівно радимо його переглянути. Натомість у цей період з'явилася стрічка «За двома зайцями» Віктора Іванова. Комедія 1961 року, яка стала справжнім народним хітом, тому що Голохвости і Проня Прокопівна перетворилися на культових персонажів, а багато реплік із фільму давно живуть окремо від самої стрічки. І ще один цікавий знаковий фільм – це «Білий птах з чорною ознакою» так того самого Юрія Іллєнка. Він вийшов у 1971 році, але став продовженням тієї кінематографічної традиції, яку сформували шістдесятники. А оце рестричок самого десятиліття варто згадати і «Сон» Володимира Денисенка. Фільм 1964 року про Тараса Шевченка. І «Назар Стодоля» 1954 року, який передував ці хвилі, та «Вечір на Івана Купала» Юрія Іллєнка 1968 року. Це про фантастичну і моторошну історію за мотивами Миколи Гоголя. І насправді українське кіно 60-х було дуже різним. Тут були і комедії, і історичні драми, екранізації української класики і фольклорні сюжети. Також експериментальне авторське кіно, тому що загалом поетичне кіно, воно більше налаштоване на те, що це буде як такий певний натюрморт, пейзаж, тому що зазвичай воно створювалося дуже гарними кадрами, які можна було в будь-який момент зупинити і переглянути, і відчути прям таке, ніби це фотографія. Але об'єднувало їх одне – бажання говорити про українську культуру не шаблонно, а через власні образи, музику, мову і традиції. І саме тому День українського кіно – це не просто про нові прем'єри. Це ще й можливість відкрити для себе старі стрічки, які десятиліттями формували українську кінематографічну культуру. Ну що ж, друзі, ну а ми радимо переглянути один із цих фільмів. Ну а далі нас буде чекати ще багато класних хітів, наприклад, Justin Timberlake, Rock Your Body. Тому вмикайте звук комфортніше.

0: полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а ви слухайте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І маємо для вас таке невеличке оголошення про те, що 10 вересня близько 22.00 в автобусі під номером 41 було загублено чорне худі з червоними елементами та шнурівками. І для власниці ця річ має особливу цінність. Тож, якщо ви їхали цим маршрутом у цей час або випадково знайшли худі, або знаєте, де воно може бути, будь ласка, відгукніться для нас або в Інстаграмі, або в Фейсбуці, або передайте інформацію власниці за номером 066-871-0410. І допоможемо повернути не просто одяг, а дуже важливу пам'ять власниці. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих хітів, тому микайте звук комфортніше.

0: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
1: А може досить вже тримати свої демки в шухляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фест Арт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати.

0: палають нові голоси.
1: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
2: Акція діє на постійній основі.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені «Караванця». Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах «Франківськ».

0: Маминоні. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго дня. На студійному годиннику 16.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Кількість постраждалих на Одещині внаслідок ранкової атаки РФ збільшилася до 38 людей. Серед них – одна дитина. Про це повідомила Національна поліція України. Сьогодні вранці 12 вересня ворог вкотре атакував цивільну інфраструктуру міста та району. У місті пошкоджено 20-поверховий житловий будинок. У населених пунктах Одеського району пошкоджено адміністративну будівлю та приватні будинки, а також газопровід. РФ атакували 4 балістичними ракетами «Запоріжсталь», яка навіть не відновила роботу після попередніх обстрілів, повідомила міськрада. Унаслідок чергової атаки Росії на «Запоріжсталь»

пошкоджено основне та допоміжне обладнання доменного та мартінового цехів, енергосистему та мережі підприємства, логістичну інфраструктуру. «Запоріжсталь» – одне із найбільших промислових підприємств України, продукція якого користується широким попитом у споживачів, як на внутрішньому ринку, так і багатьох країнах світу. За 10 тижнів проведення операції «Молочка» українські військові уразили 285 плавзасобів російського тіньового флоту у Азовському та Чорному морях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За словами Броуді, внаслідок операції рух тіньового флоту в Азовському морі та Керченській протоці фактично зупинений, а в північній та північно-східній частинах Чорного моря суттєво ускладнений. Мінекономіки планує створити страховий фонд, що допомагатиме бізнесу відновлюватися після російських атак. Задля наповнення фонду уряд хоче збільшити податок на додану вартість на 1%. Про це під час спілкування із журналістами розповів міністр економіки Кравченко. За словами міністра, цей фонд буде закривати перший збиток, а сума, яку отримуватиме бізнес, буде до 10 мільйонів доларів на групу компаній по юридичній особі. По всій Україні проводять обшуки через фальсифікований препарат для схуднення. СБУ та прокуратура проводять масштабні обшуки по всій Україні у справі про незаконне виготовлення та збут фальсифікованого препарату для схуднення відомого бренду. Наразі тривають понад 250 санкціонованих пошуків. Кримінальне провадження розслідують за частиною 3 стаття 28 та частина 2 стаття 321.1 Кримінального кодексу України. У Івано-Франківську зіткнулися два авто. Двоє пасажирів у лікарні. Аварія сталася 12 вересня о 12:30 на вулиці Васюка Івано-Франківську. 19-річна мешканка Івано-Франківська за кермом Porsche Cayenne під час розвороту з другорядної сторони на вулицю Івасюка не переконалася у безпечності маневру та зіткнулася з Kia Rio. Ним керувала 18-річна місцева мешканка, яка рухалася у напрямку вулиці Хоткевича. Травмувалися двоє пасажирів Kia Rio 2010 та 2007 років народження. Їх госпіталізували. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Це були всі новини станом на 16.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 17.00. Ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз трошки поговоримо про погоду. І Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці день обіцяє суцільну хмарність та досить похмуру погоду, але без опадів. Зранку температура повітря становила плюс 14, зараз вона вже піднялася аж на цілий 1 градус, тобто 15 градусів тепла, і ввечері опуститься до плюс 13. І буде йти ближче до вечора дрібний дощик. Вибачте, трошки не помітила. Ну а вже завтра, в неділю 13 вересня, прогнозують таку суцільну хмарність та дощ, але тільки до першої половини дня. Зранку температура повітря становитиме плюс 11, в обід підніметься до 15 градусів тепла і ввечері опуститься до 12 градусів тепла. Ну а в горах, Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 15, а так само суцільну хмарність, а опади будемо очікувати ближче до вечора. Сьогодні нам чомусь не везе з погодою, досить похмурі будуть дні, і так само вже завтра, в неділю 13 вересня, в горах Карпатах прогнозують навіть дуже прохолодний день. І температура не перевищуватиме 11 градусів тепла. Зранку температура повітря становитиме плюс 7, в обід підніметься до 11 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 7. Щось буде трохи холоднувато. Ну і опади очікуються лише до вечора, тобто перша половина дня у нас буде дощик. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 17:00. Ну а далі нас буде чекати ще хіти, тому микайте звук комфортніше.

0: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
3: Реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а з вами Маруся Гривнак. І знаєте, я знайшла досить таку цікаву статтю, тому що зазвичай більшість тих, хто хоче зберігати своє тіло в здоровому, гарному, такому атлетичному стані, зазвичай відмовляються від хліба. І це насправді міф. Загалом, хліб дуже часто є одним із найпопулярніших продуктів у раціоні майже кожної людини. Але в той же час хліб завжди говорили, що він шкідливий для фігури. Але насправді хліб багатий на вуглеводи. А це, в першу чергу, енергія. І крім того, в цільнозерновому хлібі містяться вітаміни групи Б, мінерали та клітковина. І це все дуже корисно для організму людини. Тобто, просто хліб, як і інші продукти, потрібно вживати в розумних дозах. Тобто, що багато, то не здраво. А також стверджується, що хлібці, навпаки, шкідливі. Тому що це жорстка їжа, повна клітковини, яка дратує шлунок. І хворим на виразку або гастритом взагалі заборонено вживати хлібці. І як зазначається, краще з'їсти підсушений білий хліб, ніж ті самі хлібці, які вважаються дуже дієтичними та корисними. Також є такий міф, що краще їсти чорний хліб, аніж білий. А насправді краще їсти все-таки цільнозерновий, який має в собі якесь насіннячко, тому що він буває набагато кориснішим, особливо для нашого кишково-шлункового тракту, вірніше, а він буває як і білим, так і чорним. І також те, що для чого ми взагалі почали, що від хліба можна поглачити. Хоча, насправді, якщо вживати в міру, то, за словами дієтологів, фігуру хлібом не зіпсуєш. Тобто у 100 грамах білого хліба пшеничного приблизно 250 калорій. І це, наприклад, набагато більше, ніж в тому самому насінні або пармезані. І тостіють не коли косо хліба з'їдають, а коли калорії перебирають, коли переїдають і не знають міри, скільки потрібно для вашого організму. Тому, друзі, найосновніше, щоб в всьому був баланс і в всьому була міра, і так само і з харчуванням, і головне про це не забувати, і тому можна їсти абсолютно все, чого побажає душа. Головне, що багато, то не здраво. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати хіт від Наталки Карпи, а час біжить як пісок, тому вмикайте звук комфортніше.

0: слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс. Західний полюс.
1: Пу-пу-пу. Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку 16.30, це означає, що ви далі слухаєте найтепліший полюс планети разом зі мною, з Марусею Гривнак. І знаєте, я задалась таким для себе запитанням, що все-таки краще, який ще і мені все-таки ближчий, тому що вже і є ChatGPT, і Gemini, і між ними така нібито ворожнеча, і здається, вже майже цифрова версія питання, хто сильніший, але насправді правильніше питання, який, до чого використовувати, тому що два штучні інтелекти можуть робити багато однаково, але в різних ситуаціях він може виявитися зручнішим за інший. Наприклад, з текстом і творчістю. Якщо вам потрібно придумати сюжет, написати пост, сценарій або ще якусь відредагувати текст, або знайти незвичайну ідею, то ChatGPT часто дуже зручний саме

як творчий партнер. Особливо, коли ви не просто маєте завдання, а кілька разів уточнюючи. Тобто, аби зробити щось цікавіше, або додати те, або інше. Або, наприклад, навчання і пояснення. Тут можуть бути корисними обидва ще. І можна попросити пояснити складну тему простими словами, скласти план підготовки, придумати запитання для самоперевірки та розібрати помилки. Але важливе правило залишається незмінним. Тобто інформація для навчання краще перевіряти за надійними джерелами. А от якщо ви багато користуєтеся Google-сервісами, тут Gemini має очевидну перевагу в екосистемі Google. Він особливо зручний для тих, хто працює з Gmail, Google Docs, Drive і іншими сервісами компанії. І пошук і робота актуальної інформації, знову ж таки, обидва можуть бути корисними, якщо мають доступ до вебу. Але для нових цін чи розкладів, подій, чи будь-іншого, що змінюється буквально щодня, краще використовувати пошук і перевіряти перше джерело, а не сліпо довіряти відповіді від чат-бота. А в разі програмування обидва здатні написати і пояснювальний код, знаходити помилки та допомагати розібратися з алгоритмами. І вибір швидше залежить не від того, з яким інструментом вам зручніше працювати, та який формат допомоги потрібен. Або, наприклад, робота з великими обсягами інформації, наприклад, документами, конспектами чи матеріалами для навчання теж можна доручати обом. Але перед навантаженням важливих документів варто звертати увагу на налаштування приватності конкретного сервісу. Або якщо вам треба просто поговорити, накидати якихось 10 ідей, назву придумати, жарт або розкласти хаос у голові по пункту, то тут вже можна вибрати буквально за власним смаком. Тому ChatGPT і Gemini – це не просто про те, хто кого переміг. Швидше два цифрові інструменти просто для різних ситуацій, тому що ChatGPT більше про універсального співрозмовника, який може написати тексти, пояснення і спільну роботу над ідеями. А Gemini особливо логічний вибір для тих, хто глибоко занурений в екосистему Google. Але найкращий спосіб визначити, так скажемо, себто переможця, дати їм обом одне й те саме завдання. Наприклад, я так постійно роблю. І вже потім вирішувати, чия відповідь вам реально допомогла. Ну, я більше схиляюсь до чату GPT, він мені якийсь нібито ближчий. І я, до речі, навіть запиталася свого чату GPT, як його звати. І він для себе вибрав ім'я Нора. Тобто, чомусь не знаю саме такий варіант, але, ну, все-таки рада, що я тепер знаю свій чат GPT, як його звати. Ну, а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих хітів від Тарабарової, наприклад, Цунамі. Тому вмикайте звук комфортніше, якщо у вас буде нині вільний день або час, то спитайтеся, як звати ваш чат GPT. Можливо, ви дізнаєтесь про нього більше цікавої інформації.

0: реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novos.ua.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
5: Dragon Park.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Ой, друзі, мені здається, кожен обожнює хороший, міцний сон. Так, справді, ну, для нас, для нашого організму, мозок і для мозку так само, сон – це, напевно, найважливіша штука, яка тільки може бути, тому що ми проводимо у вісні приблизно третину свого життя. І це не просто час, коли мозок натискає кнопку паузи. Насправді, під час сну організм переходить у дуже активний режим відновлення. То скільки, насправді, потрібно спати? І для більшості дорослих оптимальний орієнтир – це 7-9 годин на добу, але потреба в сні далеко і сильно залежить від віку, тому що чим дитина менша, то тим більше їй потрібно сну для того, щоб переварити інформацію, яка з нею сталася. Тому під час дуже сильного стресу досить часто радять якомога більше спати, і особливо коли хвороба підкошує людину, то так само треба багато спати заради відновлення. І найбільше сплять діти, тому що їхній організм активно росте і розвивається. І новонародженим потрібно спати близько від 14 до 17 годин на добу. І дітям від 1 до 2.

2 років від 11 до 14 годин, а дошкільнятам від 10 до 13, а отже школярам від 6 до 12 років близько від 9 до 12 годин. І підліткам рекомендують спати від 8 до 10 годин сну. І це не випадково, тому що у цьому віці мозок і нервова система продовжують активно розвиватися, тому і достатній сон обов'язково важливий. І після 18 років рекомендований орієнтир для більшості людей – це від 7 до 9 годин. Окремо офіційної норми саме для жінок, на жаль, немає, хоча я десь чула дослідження про те, що жінки в середньому можуть спати трошки довше за чоловіків, але потреба в сні також може змінюватися в окремі періоди життя, наприклад, під час вагітності. Але важлива не тільки кількість годин, а й те, що відбувається з організмом під час цієї ночі, тому що за ніч ми кілька разів проходимо через цикли сну, які складаються з різних стадій. Є повільно-хвильовий або глибокий сон. У цей період знижується частота серцебиття і дихання, і розслабляються м'язи, а от організм активно займається фізичним відновленням. Є і REM-сон, тобто фаза швидких рухів очей, і у цей час мозок працює значно активніше. Часто виникають яскраві сни, а інформація про емоційний досвід, отримані протягом дня, проходять своєрідну обробку. Сон безпосередньо пов'язаний з пам'яттю і навчанням, і після того, як ми щось вивчили, мозок продовжує працювати з цією інформацією навіть під час сну. Тобто, якщо ви щось завчили, то вам ще й уві сні доводиться це перепрацьовувати. І тому іноді після нормального відпочинку те, що ввечері здавалося складним, наступного дня раптом стає набагато зрозумілішим. А так само є звана глімфатична система, тобто механізм, який пов'язаний з рухом рідини через тканини мозку. І під час сну змінюються ці процеси, що допомагає мозку позбавляти певних продуктів обміну. Сон також впливає на імунну систему, обмін речовин та гормональну регуляцію та апетит. Тому при постійному недосипанні можуть змінюватися механізми, які відповідають за відчуття голоду, рівень енергії та реакції організму на стрес. Ну, тому, насправді, сон – це ж не просто перерва між сьогоднішнім і завтрашнім днем. Тому що поки ми спимо, мозок виконує дуже важливу функцію, а саме обробляє інформацію, організм відновлюється, а численні системи продовжують працювати. Тому, головне, дуже гарно якісно навіть поспати – це дуже важлива, насправді, річ. І тому, друзі, слідкуйте за своїм сном, достатньо спіть, не придумайте собі, що 5 годин вам абсолютно достатньо. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати хіт від Монатіка «Одна свобода», тому вмикайте звук комфортніше. Західний.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 17.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Кількість постраждалих на Одещині унаслідок ранкової атаки РФ збільшилася до 38 людей. Серед них – одна дитина. Про це повідомила Національна поліція України. Сьогодні вранці 12 вересня ворог вкотре атакував цивільну інфраструктуру міста та району. У місті пошкоджено 20-поверховий житловий будинок. У населених пунктах Одеського району пошкоджено адміністративну будівлю, приватні будинки та газопровід. Унаслідок російського ракетного удару по ArcelorMittal Кривий Ріг загинули двоє працівників підрядних організацій. Ще двоє співробітників підприємства дістали поранення. За даними компанії, атака пошкодила виробничі та допоміжні об'єкти комбінату. Наразі фахівці оцінюють масштаби завданої шкоди, а також можливість і строки відновлення пошкоджених потужностей. Після удару підприємство ввело в дію план ліквідації надзвичайної ситуації. На місці подій працюють пожежники, рятувальники, медики та фахівці з охорони праці. Пошуково-рятувальні роботи тривають, а постраждалим надають допомогу в медичних закладах Кривого Рогу. У суботу 12 вересня війська країни-агресорки вчергове атакували залізницю. Влучання зафіксовані у двох областях. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці». Зазначається, що наразі є влучання в Луцьку та у Фастові.

У компанії наголосили, що завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою, вірніше, «Укрзалізниці» та евакуації пасажирів, ніхто не постраждав. Наразі фіксуються затримки у русі низки поїздів. Можливі зміни графіків задля безпеки кожного, йдеться у повідомленні. За добу уражено два підприємства хімічної промисловості РФ у Пермському та Самарському регіонах, а також ціль у Чорному морі. За словами президента, крім того, цього тижня підтверджено знищення СУ-33 та двох МІ-8 у Краснодарському та Ростовському регіонах. У Пермі уражено нафтовий об'єкт. Кабінет міністрів планує створити спецфонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків. Проте його наповнення може потребувати підвищення податку на додану вартість на 1% пункт. Страховий внесок планують встановити на рівні 2% від вартості активу. Програму можуть запустити на початку 2026 року, а її географія включатиме всю Україну. Ну а далі до регіональних новин. На Франківщині відкрили меморіальну дошку полеглому поліцейському Євгену Рубаняку. В суботу, 12 вересня, у першу річницю загибелі поліцейського Євгена Рубаняка на фасаді Ростовської ліцею відкрили меморіальну дошку на його честь. У цьому навчальному закладі боєць свого часу навчався. Під час заходу присутні згадували Євгена Рубаняка та вшановували його пам'ять хвилиною мовчання. Право відкрити меморіальну дошку надали його доньці, дружині та батькам. Це були всі новини станом на 17.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 18.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, ну а на студійному годиночку вже 17.04. Ви слухайте актуальний прогноз погоди Івано-Франківського, Калиші, Рогатині та Городенці. На дану годину стопчик термометра показує 14 градусів тепла, насправді досить холодно. І очікується суцільна хмарність, яка протримається аж до самого вечора. Також ввечері синоптик ЮА прогнозує дрібний дощ. Тому вдягайтеся тепліше, беріть парасольки та... Вже завтра, в неділю, 13 вересня, нам варто очікувати дощ із другої, з першої половини, вірніше, дня. Зранку температура повітря становитиме плюс 11, в обід підніметься до максимальних 16 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 12. Ну а в горах, Карпатах, Сєвтоєблунець, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 9 градусів, що дуже холодно, і сильний дощ, який протримується аж до кінця доби. І ввечері температура опуститься до плюс 8. Ну, вже завтра, в неділю, 13 вересня, нам варто очікувати досить прохолодну погоду та суцільну хмарність, яка протримається лише до другої половини дня, точніше. Зранку температура повітря становитиме плюс 7, в обід підніметься до максимальних 10 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 7. Тому, друзі, вдягаємося тепленько, не забуваємо про парасолі, ну а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих хітів, наприклад, від антитіла «Ніколи», тому вмикайте звук комфортніше.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Вмикай Genius КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
8: Турбує волосся на тілі, а звичайні методи не допомагають? Хочете позбутися його назавжди? Файний сервіс тепер у Франківську. Естет Apple Studio. Перший салон електроепіляції преміум-класу. Майстри з медичною освітою. Професійне обладнання та мінус 50% на першу процедуру. Відкриття вже у вересні. Інстаграм Estet Apple Studio IF. Місто Івано-Франківськ, Бельведерська, 19А.
9: Хочеш їсти? Будеш роли? Де є суші? Хто найкращий?
10: Маминорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
0: Реклама.
11: Ну що ж, друзі, ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Вікенд такий собі можна сказати. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І сьогодні, 12 вересня, відзначається День українського борщу. Боже, яка це смачна страва. Я обожнюю просто борщ, але найбільшим фанатом українського борщу є все-таки моя мама. Вона загалом дуже сильно любить цю страву і може її їсти просто вічно. Але є страви, які просто готують IT, навколо яких можна зібрати і всю родину. І якраз таки це є борщ. Це ж не просто суп з буряком. Це запах смаженої цибулі, чеснику, свіжої зелені, сметани. І того самого моменту, коли хтось на кухні каже, нехай ще трохи застоїться, завтра буде ще смачніше. Але історія борщу набагато давніша, ніж може здаватися. Тому що рецепти та способи приготування борщоподібних страв змінювалися протягом століть. А вже сучасний український борщ сформувався під впливом різних регіональних традицій. І найцікавіше, що єдиного рецепту українського борщу просто не існує. Тому що на Полтавщині його можуть готувати одним способом, на Галичині – зовсім іншим. А на півдні України до нього можуть додавати інші овочі та приправи. І десь борщ варять у м'ясному бульйоні, десь роблять пісним. Тому що я пам'ятаю, в нас постійно був пісний борщ. В нас ніколи не додавали чомусь м'яса. Але, на мою думку, пісний він набагато смачніший, тим більше, що він для мене набагато рідніший. Хтось, наприклад, взагалі додає квасолю, а комусь чорнослив до вподоби. Хтось любить більше капусти, хтось робить ставку саме на буряк. І кожен скаже, що його варіант є правильним. До речі, буряк у борщі відповідає.

Дає не лише за колір. Його природні пігменти, беталаїни, надають страві характерного червоного відтінку, а кислі компоненти, наприклад, оцет, лимонний сік чи квас, допомагають зберегти яскравість цього кольору. А також борщ – це чудовий приклад того, як їжа стає частиною культури, тому що у 2022 році культуру приготування українського борщу внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони. І це дуже символічно, бо борщ – це ж не просто набір продуктів у каструлі, це рецепт, які передаються в родині, регіональні традиції, домашні звички і пам'ять про людей, які готували його ще до нас. Тож наступного разу, коли перед вами стоятиме тарілка гарячого борщу зі сметаною, не поспішайте називати його просто обідом, тому що це цілий культурний феномен. Ну що ж, друзі, ну якщо будете мати можливість, обов'язково замовте собі або приготуйте борщ, насолодіться ним, цим гарячим, цією гарячою, вірніше, стравою, особливо в такий похмурий день. Ну, а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: Вулиць.
1: Ой, ну що ж, друзі, ну я для вас знайшла досить цікавий факт. Знаєте, ви слухаєте найтепліший поліс планети. І знаєте, коли ви відчуваєте, що час біжить занадто швидко, то насправді відчуття, що час із віком починає летіти швидше, це не просто наша фантазія. Тому що психологи і нейронауковці досліджують, чому саме суб'єктивне сприйняття часу так сильно відрізняється від годинника. Наприклад, одна із найвідоміших ідей пов'язана з кількістю нових подій. Тому що коли ми маленькі, навколо постійно відбувається щось нове. Перший день у садочку, нові друзі, перша поїздка або нові місця. Мозок отримує величезну кількість незнайомої інформації і формує багато окремих спогадів. Через це насичений подіями період, коли ми озираємося назад, може здаватися довшим. А коли життя стає більш передбачуваним, наприклад, однаковий маршрут, навчання або робота, звичні справи, той самий телефон і ці самі місця, мозок починає автоматизувати частину інформації. Так, справді, тому події ніби проходять одна за одною, але залишають менше окремих яскравих спогадів. І тут виникає цікавий парадокс. Під час самої події час може тягнутися, але коли ми озираємося назад, цей період здається коротшим. Дослідники також пов'язують наше відчуття часу з увагою, тому що коли ми постійно стежимо за часом, наприклад, чекаємо завершення уроку чи події, кожна хвилина помітна і тягнеться настільки довго. А коли повністю занурюємося у цікаву справу, увага переключається на саму діяльність і час суб'єктивно проходить швидше. І також є ще одна цікава гіпотеза. Чим більше прожитого часу за плечима, тим меншою частиною всього життя здається кожен наступний рік. Після п'ятирічної дитини рік – це величезна частина її досвіду. А от для людини, яка прожила десятки років, той самий рік суб'єктивно може здаватися значно коротшим. Тому, друзі, нагадуємо про те, наскільки важливо себе накопичувати різними цікавими подіями для того, щоб час хоча б трошки розтягнувся. І секрет відчуття повільного життя не в тому, щоб намагатися зупинити годинник, а в тому, щоб додавати у своє життя нові враження, місця, заняття, також моменти, які хочеться запам'ятати. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних хітів, тому вмикайте звук комфортніше і не забувайте про те, що життя в нас одне і його треба прожити максимально цікаво і максимально яскраво. Ой,

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама. Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
1: Вибачте, перегрівся.
3: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Реклама.
7: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 17.45, перед мікрофоном Маруся Гривнак, і хотілося б нагадати про важливе прохання долучитися до збору коштів для наших захисників. Зараз на найтеплішому полюсі планети триває збір на «Чуйку 4.0», на детектор дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». І насправді детектор дронів – це засіб, який допомагає вчасно виявити безпілотники та попереджати військових про потенційну небезпеку. На дроні така інформація може мати критичне значення, адже додаткові секунди для реагування – це можливість вчасно сховатися, змінити позицію або попередити побратимів. Тому зараз важливо об'єднатися і допомогти зібрати необхідну суму. Неважливо, яким буде внесок. Кожен донат наближає нас на необхідне обладнання до наших військових. Якщо маєте можливість, долучайтеся до збору. Посилання на банку ви зможете знайти на наших сторінках в Інстаграмі та Фейсбуці. Підтримуємо тих, хто щодня захищає Україну. Долучайтеся до збору та передавайте інформацію друзям. Іноді поширити оголошення так само важливо, як і зробити власний внесок.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 18.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! У суботу, 12 вересня, війська країни-агресорки завдали ударів по Житомирщині. Постраждали місцеві мешканці. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечка. За його словами, вночі було уражено підприємство з іноземними інвестиціями. Водночас зранку під удар ворога потрапила автозаправка, станція Звягівлі, дві заправні станції в Коростені. В цих випадках обійшлося без жертв. Водночас день було уражено продуктовий магазин. Внаслідок рашистської атаки двоє людей загинули. Унаслідок російського ракетного удару по ArcelorMittal Кривий Ріг загинули двоє працівників підрядних організацій. Ще двоє співробітників підприємства дістали поранення. За даними компанії, атака пошкодила виробничі та допоміжні об'єкти комбінату. Наразі фахівці оцінюють масштаби завданої шкоди, а також можливість і строки відновлення пошкоджених потужностей. Після удару підприємство ввело в дію план ліквідації надзвичайної ситуації. На місці події працюють пожежники, рятувальники, медики та фахівці охорони праці. Пошуково-рятувальні роботи тривають, а постраждалим надають допомогу в медичних закладах Кривого Рогу. У Нью-Делі розпочався саміт країн БРІКС – об'єднання країн, що розвивається. До складу об'єднання входять Індія, Китай, Бразилія, Південна Африка та Росія. Серед лідерів країн БРІКС, які беруть участь у саміті, є очільник Кремля Путін, президент Китаю, президент Ірану, президент Південної Африки та спадкоємний принц Шейх. За даними джерела, метою саміту є першочергово подолання

Розбіжностей між членами організації Іраном та Об'єднаними Арабськими Еміратами під час війни США проти Ірану. На Філіппінах унаслідок пожежі на пасажирському паромі загинули щонайменше 35 людей. Понад 50 досі вважаються зниклими безвісті. Причину займання поки не встановили. Один із тих, хто вижив, розповів про вибух, після якого вогонь і дим швидко поширилися судном. Ну а далі до регіональних новин. 13 вересня Надвірна відзначатиме 437-му річницю міста. Протягом дня запланували дитячі та культурні заходи, благодійний гала-концерт. Цьогорічну програму проводять під гаслом «Надвірна дякує ЗСУ». Заходи розпочнуться о півдні на Майдані Шевченка з дитячого дня міста. О 13.00 там виступатимуть колективи Надвірнянського центрального міського будинку культури, а о 14.00 у ЦМБК покажуть виставу «Експеримент Парасоля». Організатори закликають відвідувачів долучатися до благодійних ініціатив на підтримку українських військових. Це були всі новини станом на 18.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 19.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну і що ж, друзі, ну а на годиннику 18.04 ви слухаєте прогноз погоди. І у Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 14 і суцільну хмарність, яка протримається аж до самого вечора. І десь приблизно ввечері нас буде очікувати дрібний дощ. І ввечері опуститься температура до плюс 13. Погода абсолютно не тішить. Ну, вже завтра, в неділю, 13 вересня, нам варто очікувати дощ лише до другої половини дня. Зранку температура повітря становить плюс 11, в обід підніметься до максимальних 16 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 12. Опади будуть з першої половини дня. Ну, а в горах, Карпатах, Септо Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 9 і сильний дощ, який протримається до кінця доби. І ввечері температура опуститься до плюс 8. Ну, а вже завтра, в неділю, 13 вересня, будемо очікувати цілий день дощ. Зранку температура повітря становитиме плюс 7, в обід підніметься до максимальних 11 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 7. Тому вдягайтеся тепло, беріть не з собою парасольки. Ну, а далі ми почуємо ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Це був актуальний прогноз погоди.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Сучасна хірургія в клініці MedAtlant – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в MedAtlant, Івано-Франківськ, Чорновола 23. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня біжимо разом. Реєструйтеся на run.if.ua.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в Благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
8: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти.

0: Деталі в Instagram.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
2: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

Ну і що ж, друзі, ну а я для вас знайшла досить цікаву новину. Ну всі знають Девіда Боуі. Це людина, яка фактично перетворила музику на театр. У 70-х він став одним із головних представників глем-року. І такий цікавий факт, він створив образ Зіггі Стардаста. Цікавого андрогіного, майже космічного персонажа із червоним волоссям, блискучими костюмами і неймовірним макіяжем. Тобто такий більш епатажний образ. І що цікаво, Боуі ніколи не боявся виглядати дивно. І андрогінність, футуристичні костюми, грим та незвичні зачіски – усе це ставало частиною його мистецтва задовго до того, як подібні експерименти стали звичними вже для поп-культури. І цікавий факт, що у естонському Таліні з 9 жовтня музей мистецтва Росса представить персональну виставку японського фотографа Масайоші Сукіти, присвячену Девіду Боуі. Це була перша експозиція робіт Сукіти в Естонії. На виставці покажуть понад 100 фотографій, що висвітлюють 40-річну творчу співпрацю Боуі та Сукіти. До Таліна проєкт прибуде після попередньої європейської зупинки в Тегенборзі, Швеції. Сукіта не розмовляв англійською, а Боуі – японською. Утім, побачивши плакати з музикантом на лондонській вулиці в 1972 році фотограф вирішив його сфотографувати. Тобто вони абсолютно не розуміли одне одного, при тому все рівно змогли працювати аж 40 років. Надалі Сукіта продовжував з Боуі фотографувати в різних містах світу. Фотографував на прес-конференціях у Токіо, під час студійних сесій у Берліні, на вулицях Кіото та на концертних сценах Нью-Йорка. Ну що ж, друзі, ну а далі ми тематично прослухаємо трек від Девіда Боуі «Heroes», тому микайте звук комфортніше. Західний полюс.

Ну що ж, друзі, ну а я знову до вас з новинами. Ви слухаєте найтепліший полюс планети. І щоб ви знали, то наш короткометражний фільм «Тиша»

0: чітким сторітелінгом, виразною візуальною мовою та роботою із сучасними темами. І цього року лауреанта обрали серед фільмів секції «Оризонті» Венеційського кінофестивалю. Для конкурсу короткометражних фільмів увійшли 13 стрічок із різних країн, серед яких була і українська «Тиша». Загалом, цей фільм «Тиша» – це камерна психологічна історія про близькість, втрату та моменти, коли мовчання може стати більше за слова. Головний герой фільму «Лука» – молодий стендап-комік. Після невдалого виступу він познайомився в барі з загадковою дівчиною, і вони проводять разом ніч, розмовляють про самотність, біль і пережиті втрати, водночас намагаючись не порушувати особистих меж одне одного. І вже поступово розмова змінюється, а коли слова вже не можуть передати всього, що відбувається між героями, настає тиша. Ну що ж, друзі, насправді дуже сильно тішить те, що наше українське кіно вибивається на міжнародний рівень. Будемо чекати ще багато класних молодих режисерів і їхніх цікавих робіт та їхнє бачення нашого світу. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати хіт від Олівії Родріго «Stupid Song», тому вмикайте звук комфортніше. Ну а я пішла тішитись і дивитися, де взагалі можна буде глянути цей фільм.
1: Західний полюс.

Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Зарядження.

0: І новини цифрового простору. Пентагон купує українське. F-Drones відправила 2000 українських бойових дронів F-10 до США. Нещодавно, на початку липня, Державна служба експортного контролю України вперше надала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F-10 до США. Як повідомив представник компанії-виробника F-Drones, відповідно до укладеного контракту до США вже було відправлено 2000 дронів. Цей контракт F-Drones отримала після того, як увійшла до переліку переможців першого етапу американської програми Drone Dominance. У компанії також повідомили, що дозвіл було отримано ще до того, як набрали чинності нове рішення уряду, яке спрощує експорт продукції військового призначення в умовах воєнного стану. У лютому 2026 року американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми Drone Dominance Gauntlet One. Випробування проходило на військовій базі Fort Benning у штаті Джорджія. За підсумками Gauntlet One, комплекс F-10 посів 6-те місце серед 25 учасників, увійшов у топ-11 та отримав контракт на постачання 2000 дронів для Міністерства війни США. Крім того, UDD Tech Corp відібрали для участі в наступному етапі програми. Днями уряд України запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту українського озброєння та оборонних технологій. Як було повідомлено, 20% коштів від експорту готової продукції та технологій, а також 30% від експорту комплектуючих надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету для розвитку українського оборонного промислового комплексу. Мінімальна вартість експортного контракту на гуртові вироби становитиме 15 мільйонів гривень. Для експорту комплектуючих така вимога не застосовуватиметься. Gemini змінює уявлення про навігацію. Google карти отримали найбільше оновлення з двома важливими AI-функціями. Google представив одне з найбільш значних оновлень Google Maps за останнє десятиліття. У додаток додали два великі інструменти на базі штучного інтелекту Gemini, які повинні кардинально змінити те, як користувачі планують поїздки та застосовують навігацію. Головні новинки – це функція Ask Maps і режим Immersive Navigation. Обидва інструменти використовують можливості AI для більш зручної взаємодії з картами та навігацією. Ask Maps – карти, з якими можна розмовляти. Функція Ask Maps перетворює Google Maps у свого роду голосового помічника. Користувач може задавати додатку складні запитання звичайною мовою, а система аналізуватиме дані карт, відгуки та фотографії, щоб дати максимально точні рекомендації. Наприклад, можна запитати, де знайти тихе кафе поряд, які місця підходять для сімейної вечері, чи де можна зупинитися на шляху у подорожі. Штучний інтелект формує персоналізовані рекомендації і відразу показує їх на карті. Це позбавляє вас від необхідності вручну переглядати десятки варіантів і фільтрувати результати пошуку. За даними Google, функція спочатку стане доступною користувачам Android та iOS у США та Індії, а пізніше з'явиться і в інших країнах. Друга велика новинка – режим Immersive Navigation. Він робить навігацію значно наочнішою завдяки реалістичним 3D-візуалізаціям доріг, будівель та ландшафту. Під час руху користувачі зможуть бачити більш деталізоване уявлення маршруту, включаючи ключові орієнтири та важливі елементи дороги. Це повинно полегшити орієнтацію в складних розв'язках та незнайомих місцях. Також система пояснюватиме причини вибору маршруту і показуватиме додаткову інформацію. Наприклад, де зручніше припаркуватися чи де доведеться пройти пішки після поїздки. Google перетворює карти в інтелектуального помічника. З впровадженням Gemini Google поступово перетворює Maps зі звичайного навігатора у повноцінного цифрового асистента для поїздок. Тепер додаток може не лише будувати маршрути, а й допомагати планувати подорожі, знаходити цікаві місця та давати рекомендації на основі переваг користувача. Компанія розраховує, що такі функції зроблять взаємодію з картами більш природною і корисною у повсякденному житті. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetooth та до 5

0: Клевер бонус. Подробиці на Таврія.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
1: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Ельф Декор декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр Менс та Ребета 8А.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
6: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
9: Соціальна реклама.
10: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
11: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава, а бронювання – окремий механізм.
9: Соціальна реклама.

0: Ой, ну що ж, друзі, ну а осінній вайб прям рветься мені з вікна, я прям бачу про те, що вже почалася осінь, тому що, на жаль, хмарно, на жаль, дождливо, але мені здається, в цьому є якийсь навіть антураж, якась певна романтика осіння, і, напевно, осінь – це сезон, коли особливо хочеться переглядати сутінки. Здавалося б, звичайна історія про кохання дівчини та вампіра, але цей фільм давно став справжнім осіннім феноменом. Та, я пробувала зробити як такий барабанний дріб, але чомусь, на жаль, не вийшло, тому що загалом похмуре небо, такий дощовий форекс, ліс, прохолодні кольори і музика, і надзвичайно історія Белли та Едварда. Усе це настільки точно передає осінній настрій, що сутінки вже складно уявити без чашки гарячого чаю та дощу за вікном. Цікаво, що після виходу першого фільму у 2008 році сутінки перетворилися не просто на популярну кінофраншизу, а на цілу естетику. І сьогодні кожної осені у соцмережах знову з'являються меми, відео та рекомендації передивитися цю вампірську класику. Тож, якщо вам сьогодні хочеться трохи містики, трохи романтики і дуже багато осінньої атмосфери, ну, здається, ви вже зрозуміли, що потрібно робити. Ну що ж, друзі, ну, за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини, тому вмикайте звук комфортніше, не перемикайтесь. Ну, а я вас буду чекати за 5 хвилин.
1: Західний полюс. You can't touch this.

0: В Україні 19 година.
1: Новини.
2: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 19.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Протягом дня 12 вересня російські окупанти тричі вдарили по цивільних автомобілях у Краматорську Донецької області, внаслідок чого загинули троє людей і ще четверо були поранені. Про це повідомила Краматорська міська рада. Об 11.10 російський FPV-дрон влучив цивільний автомобіль, внаслідок чого загинув чоловік 1980 року народження, а жінка 1983 року народження отримала поранення. О 12.15 окупанти атакували FPV-дроном автомобіль. Білі припарковані біля магазину, внаслідок чого загинув чоловік 1941 року народження і були поранені жінка 1965 року та чоловік 1985 року народження. Та о 12.30 ще один FPV-дрон вдарив поруч з першим місцем атаки. Внаслідок цього удару загинула жінка 1979 року народження та чоловік 1974 року народження отримав поранення. У суботу 12 вересня війська країни-агресорки задали ударів по Житомирщині. Постраждали місцеві мешканці. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечка. За його словами, вночі було уражено підприємство з іноземними інвестиціями. Водночас зранку під час удару ворога потрапила автозаправна станція у Звягелі та дві заправні станції у Коростені. У цих випадках обійшлося без жертв. Водночас в день було уражено продуктовий магазин. Внаслідок рашистської атаки двоє людей загинули. Внаслідок російського ракетного удару по ArcelorMittal Кривий Ріг загинули двоє працівників підрядних організацій. Ще двоє співробітників підприємства дістали поранення. За даними компанії, така атака пошкодила виробничі та допоміжні об'єкти комбінату. Наразі фахівці оцінюють масштаби завданої шкоди, а також можливість і строки відновлення пошкоджених потужностей. Після удару підприємство ввело в дію план ліквідації надзвичайної ситуації. На місці подій працюють пожежники, рятувальники, медики та фахівці з охорони праці. Пошуково-рятувальні роботи тривають, а постраждалим надають допомогу в медичних закладах Кривого Рогу. У ніч з 11 на 12 вересня на складах компанії «Емко» у центральній частині Болгарії сталися вибухи та пожежа. Вогонь послідовно перекидався з одного складу на інший, однак за повідомленнями постраждалих немає. Інцидент стався на об'єкті поблизу Горні Вирпішта в області Гапрово, неподалік населеного пункту Царева Левада. За даними болгарського міністерства внутрішніх справ, які наводить БНТ, загрози для місцевих

жителів та працівників підприємства немає. Компанія «Емко» належить торговцю зброєю. Раніше у 2024 році Болгарія видала ордери на арешт 6 громадян Росії у справі про знищення складів. За версією обвинувачення, мішенню були боєприпаси, призначені для України та Грузії. Причини нинішніх вибухів у наявних повідомленнях не уточнюються. Підтверджень, що це диверсія, що до неї не причетна Росія, станом наразі немає. У РФ відкинули можливість зупинки війни для переговорів з Україною. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров. Він назвав запрошення президента України Володимира Зеленського приїхати до Москви величезним жестом доброї волі з боку РФ. Таким чином Росія категорично відкидає будь-яку зупинку бойових дій або тимчасове перемир'я, як передумову для початку дипломатичного процесу. Ну а далі до регіональних новин. В Івано-Франківську пройшов IT-ІФ-форум 2026, присвячений питанням розвитку штучного інтелекту, впровадженню новітних технологій та трансформації бізнесу в умовах сучасних викликів. Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків. Організатором заходу виступив місцевий IT-кластер. За підтримки партнерів та спонсорів, учасники обговорили практичний досвід застосування штучного інтелекту, який найближчим часом трансформує ключові цивільні та управлінські сфери. Попри небезпекові виклики воєнного стану, IT-галузь регіону продовжує функціонувати, створювати робочі місця, сплачувати податки до міського бюджету та залучати фахівців з інших куточків країни. Чимало представників технологічної сфери нині боронять Україну на лавах Збройних сил. У межах форуму організували благодійний аукціон для збору коштів на потреби українських захисників. Це були всі новини станом на 19.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 20.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз поговоримо коротко про погоду. І Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує 13 градусів тепла і суцільну хмарність, яка буде продовжуватись аж до самого вечора. І ближче до пізнішого вечора нас буде очікувати дрібний дощ. Ну а вже завтра, в неділю, 13 вересня, нам прогнозують дощ, але лише до другої половини дня. Зранку температура повітря становитиме плюс 11, в обід підніметься до максимальних 15 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 12. І також очікується суцільна хмарність. Ну а в горах, Карпатах, Септоєблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 14. Ну і далі чекатиме дрібний дощик ближче до пізнього вечора. І температура плюс 8. Бру, боже, як то холодно. А завтра, в неділю, 13 вересня, нам варто очікувати ще прохолоднішу погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 7, в обід підніметься до максимальних 11 градусів і ввечері опуститься знову ж таки до плюс 7. Також очікується дощ, який буде триматися протягом усього дня, та суцільна хмарність. Ну що ж, друзі, нагадуємо про те, що як важливо вдягатися по погоді, точніше, зараз вдягатися досить тепленько та брати з собою постійно парасольки. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Ну а це був актуальний прогноз погоди.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
6: 27 вересня.
5: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати.

0: палають нові голоси.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.
3: Ну що ж, друзі, ну а я згадала за один такий цікавий гурт, назві якого вже є певний настрій. The Vio – це український гурт, який виник наприкінці 80-х у Кобиляках на Полтавщині. І його засновник і фронтмен Мирослав Кувалдин. І якщо описувати творчість Vio кількома словами, то це і суміш різних жанрів. І регі, і фанку, і року, і української лірики, та такого особливого гумору, який складно спутати з чимось іншим. Їхня музика ніколи не була надто пафосною. Навпаки, Vio вміли робити музику про звичайні речі легко, але з іронією. У їхніх піснях є і кохання, і побут, і дороги, людські характери, і настрій, коли хочеться просто вимкнути музику і трохи відпустити всі серйозні думки. Цікаво, що гурт пережив кілька періодів популярності та змін складу, але його характер залишився впізнаваним. Vio – це є музика без зайвої складності, але з власною атмосферою. І таку, яку можна слухати і в дорозі, і на кухні, навіть коли хочеться це просто хорошої української музики. Тому давайте разом прослухаємо від The Vio «Зорі». Тому вмикайте звук комфортніше.

0: Ой, ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак, і знаєте, ой, я так хотіла довге волосся, прям таке, як у Рапунцель, що було до поясниці, і я ходила, ой, і красувалася ним абсолютно всюди. Але, на жаль, в мене коротка стрижка, і говорячи про короткі стрижки, ви знали, що коротке волосся колись було не просто зачіскою, а справжньою заявою про свободу. На початку 20-го століття жінки здебільшого носили довге волосся, а коротка стрижка вважалася майже викликом суспільству. І справжній бум стався у 1920-х. З'явилася знаменита стрижка боб. Її носили жінки, які хотіли відійти від старих правил і показати: тепер я вирішую, як виглядатиму. Особливо популярною стала так звана флаперська культура. Короткі сукні, активне нічне життя, танці, макіяж і, звичайно, короткі волосся. Боб став символом нової жінки, незалежної, сміливої та сучасної. У 50-х, 60-х короткі стрижки отримали нове звучання завдяки кіно та моді. І вже в 60-х легендарний перукар Відал Сасун зробив геометричні короткі стрижки справжнім трендом. Волосся мало виглядати так, ніби воно само ідеально лежить. І пізніше коротке волосся змінювалося разом із музикою та культурою. Панк, рок, гранж, мода 90-х – кожна епоха придумала свій характер короткої стрижки. І, мабуть, саме тому коротке волосся ніколи не виходить із моди. Це про характер, про зміни, і іноді дуже просте бажання – відрізати старе і почати щось нове у своєму житті. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати хіт від Мадонни «Данцителія», тому микайте звук комфортніше.
1: Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськ.

0: Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо-Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико-Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Dragon Park.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 19:45, і ми маємо для вас важливе прохання долучитися до збору для наших захисників. Зараз триває збір на Чуйку 4.0 на детектор дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». І детектор дронів – це засіб, який допомагає вчасно виявляти безпілотники та попереджати військових про потенційну небезпеку. На фронті така інформація може мати критичне значення, але додаткові секунди для реагування – це можливість вчасно сховатися, змінити позицію або попередити побратимів. Тому зараз важливо об'єднатися і допомогти зібрати необхідну суму. Неважливо, яким буде внесок, тому що кожен донат наближає необхідне обладнання до наших військових. Якщо маєте можливість, долучайтеся до збору на Чуйку 4.0. Посилання на банку можна знайти на сторінках у нашому інстаграмі та фейсбуці. Підтримуємо тих, хто щодня захищає Україну. Долучайтеся до збору та передавайте інформацію друзям. Іноді поширити оголошення так само важливо, як і зробити власний внесок.

0: В Україні 20-та година. Новини.
1: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 20.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Протягом дня 12 вересня російські окупанти тричі вдарили по цивільних автомобілях у Краматорську Донецької області, внаслідок чого загинули троє людей і ще четверо були поранені. Про це повідомив Краматорська міська рада. Об 11.10 російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, внаслідок чого загинув чоловік, а жінка отримала поранення. О 12.15 окупанти атакували FPV-дроном автомобілі, припарковані біля магазину, внаслідок чого загинув чоловік і були поранені жінка та чоловік. У суботу, 12 вересня, війська країни-агресорки завдали ударів по Житомирщині. Постраждали місцеві мешканці. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечка. За його словами, вночі було уражено підприємство з іноземними інвестиціями. Водночас зранку під удар ворога потрапила автозаправна станція у Звягелі та дві заправні станції в Коростені. В цих випадках обійшлося без жертв. Водночас в день було уражено продуктовий магазин. Внаслідок рашистської атаки двоє людей загинули. Внаслідок російського ракетного удару по ArcelorMittal Кривий Ріг загинули двоє працівників підрядних організацій. Ще двоє співробітників підприємства дістали поранення. За даними компанії, атака пошкодила виробничі та допоміжні об'єкти комбінату. Наразі фахівці оцінюють масштаби завданої шкоди, а також можливість і строки відновлення пошкоджених потужностей. Після удару підприємство ввело дію план ліквідації надзвичайної ситуації. На місці події працюють пожежники, рятувальники та фахівці з охоронної праці. Пошуково-рятувальні роботи тривають, а постраждалим надають допомогу в медичних закладах Кривого Рогу. У ніч з 11 на 12 вересня на складах компанії МКО у центральній частині Болгарії сталися вибухи та пожежа. Вогонь послідовно перекидався з одного складу на інший, однак за повідомленням постраждалих немає. Інцидент стався на об'єкті поблизу села Горні Вершпішка в області Габрово, неподалік населеного пункту Сарева-Левада. За даними болгарського міністерства внутрішніх справ, які наводить БНТ, загрози для місцевих жителів та працівників підприємства немає. Компанія МКО належить торговцю зброєю. Раніше, у 2024 році, Болгарія видала ордери на арешт 6 громадян Росії у справі про знищення складів. За версією обвинувачення, мішенню були боєприпаси, призначені для України та Грузії. Причини нинішніх вибухів у наявних повідомленнях не уточнюються. Підтверджень, що це диверсія або що до неї причетна Росія, станом на зараз немає. Ну а далі до регіональних новин. У Галицькому нацпарку заявили про незаконний забір води. Станом на дану годину водні слівниці становила близько 20% норми осмолоді та 19% у перевозці. Такі показники відповідають критеріям екстремального маловоддя. 8 вересня під час польових досліджень поблизу села Мединя

Фахівці зафіксували сильне обміління річки. У вересні ситуація на Лімниці має характер тривалої гідрологічної посухи. Вода супроводжується низькою осінньою меженню, мінімальними добовими коливаннями рівня води, заростання русел водною рослинністю та локальними припиненнями стоку та малих водотоках. У Галицькому НПП зазначає, що надзвичайно низький рівень води вже змінив структуру руслового середовища. Це позначається на рибах, водно-болотних угіддях та можливостях рекреаційного використання Лімниці. Це були всі новини станом на 20.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте завтра о 10.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 20.05 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак, Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. На дану годину стовпчик термометра показує 13 градусів тепла і суцільна хмарність та дрібний дощ. Тобто погана похмура погода протримується з нами до наступного дня. Ну, вже завтра в неділю, 13 вересня, день буде, на жаль, не кращим. Всю першу половину дня наш буде супроводжувати дощ і суцільна хмарність. Зранку температура повітря становитиме плюс 11, в обід підніметься до максимальних 16 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 12. Ну а в горах, Карпатах, Сєвєродонецьку, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 8, суцільну хмарність та дрібний дощ. І так буде аж до кінця доби. Ну а вже завтра, в неділю, 13 вересня, нам варто очікувати мінливу хмарність та дрібний дощ, який буде протягом усього дня, і досить прохолодна температура повітря. Зранку температура становитиме плюс 7, в обід підніметься до максимальних 11 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 7. Тому нагадуємо про нагальність вдягатися тепліше та носити з собою завжди парасольку. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Ну а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети саме в суботу підходить до завершення. З вами була Маруся Гривнак. Чуємося вже завтра о 10.00. Ну а поки що багато класної музики. Тому вмикайте звук комфортніше.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім привіт! На зв'язку, як завжди, Сидір Юрський та Діджей Оле Джі. Найкраща музика лише для вас. Monolink – «What you running from».

0: FDR Радіоцентр презентує Радіочарт
1: Топ 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт Топ 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Серпень добігає кінця.

0: наша сороківка навпаки розігналася. Маємо кілька серйозних стрибків, повернення і свіжі імена. І дві новинки, про які сьогодні говоритимемо окремо. Але спочатку пригадаємо трійку минулого тижня. Радіо Чарт Топ 40. Третьою була Гросу з моїм раєм. Другим Монатік із «Тому що».
1: Чому, чому її не можу я забути?
0: А перше місце займали Колібрі та Златако з «Червоним маком». Початку відкривають Святослав Вакарчук і Шумеї. Їхній серпень – суцільна географія і дуже різні сцени. Вакарчук був хедлайнером «Вирію», зібрав романтичне побачення у Стрийському парку, а потім співав для аграріїв просто під час жнив. У Шумеї – Великий Львів і європейський маршрут через Антверпен та Лондон. І після всього цього назва їхньої спільної роботи звучить особливо добре. Там, де немає людей. Бо цього серпня знайти таке місце їм явно не вдалося. Сьогодні

Святослав Вакарчук і Шумеї. Майже 10 місяців у чарті, і ця річ досі має своїх людей. І від «Довгожителя» до пісні, яка лише п'ятий тиждень у чарті. ДНК та «Темра» з «А може ти мене полюбиш» залишають першу десятку і опускаються одразу на 19-те місце. Чарт на запитання з назви поки відповів: «Мені треба подумати». Я

перша десятка взяла паузу. Але в цієї історії ще є час. На 18-му Гордо та Рейнер Зоневельд із «Локо Локо». Їхня перша спільна робота почалася майже випадково. Рейнер надіслав трек Гордо, той почав грати його на своїх сетах, а вже потім музиканти довели ідею до повноцінної колаборації. На 17-й сходинці Нікіта Кісельов із «Вівтарем». Чартовий календар відняв 6 позицій. Концертний натомість щедрий. Від Радехова і Одеси до Мукачева та Ужгорода. Стільки доріг, а всі ведуть до «Вівтаря».

0: «Вівтар» уже серед найпопулярніших робіт Нікіти Кісельова. І 20 тижнів по радіочарті це лише підтверджують. На 16-ту позицію повертається Алан Уокер із «Broken Streaks». А зараз вибух. Христина Соловій приходить у радіочарт із новою роботою «Друга ночі». І назва тут не просто година на циферблаті. За нею стоїть цілком конкретний спогад із Дрогобича. Ось як Христина згадує про це сама.
1: Звони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прокидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І я тому навіть додала.

0: Якщо уважно прислухатися між куплетом і приспівом, то звучать дзвони Дрогобицької ратуші.
1: Ну все, тепер ви теж будете їх чекати. Слухаємо уважно. Десь там дзвони Дрогобича.

0: Щойно звучала Христина Соловій із «Другої ночі». 26 місце і перший тиждень у радіочарті. Другобицька ратуша тепер звучить на всю Україну. Непоганий маршрут для одного нічного спогаду. А ми тут поки поставимо крапку і повернемося за хвилину. Почуємось.
1: Радіочарт, топ 40. Гей, потанцюємо?

0: Продовжуємо радіочарт ТОП 40. 15-та позиція за Мамарікою з «На нашій вулиці». Релізу трохи більше місяця, а всередині суцільна машина часу. Лавки у дворі, сіямки, старі бомбокси і час, коли найбільшою проблемою могло бути непрочитане повідомлення. Слухаємо.
1: А

0: От вам і двір дитинства. Зайшов на хвилинку, а завис надовго. 14-ми повертаються Джасті, Джек Стайл та Джон із «Turn the Light Off». У Нікітіна з «Ти поселилась у душі» справді є про що говорити. Одразу 8 позицій вгору. Тепер він 13-й. Цій роботі ще немає року, а вона вже встигла дати назву концертній програмі Нікітіна. Навесні з нею артист їздив українськими містами.
1: Я

0: 16 тижнів у радіочарті. Ти поселилась у душі. Виходить із серйозними намірами. Знову мама Ріка. Тільки тепер картина зовсім інша. Полюбила минулого тижня була 27-ю. Тепер 12-та. 15 позицій за 7 днів. Оце вже цифра, яку не шкода називати в ефірі.
1: Я

0: одна мамаріка за цей випуск встигла і втратити 6 позицій, і додати 15. Отакий у неї розмах. На 11-му Міша Міллер із «Хей, на-на-на». Другий тиждень у чарті і уже поруч із десяткою. А ми знову відчиняємо двері новим роботам. Скай і Джамала дебютують у радіочарті із «Божевільними». Дует, який на папері може здатися несподіваним, а після перших секунд уже ні. Олег Собчук написав цю пісню наприкінці 2025-го. Скай записали і на початку цього року. А далі трек полетів до Джамали.
1: Це пісня про любов, про свободу, про драйв, про емоції, про те, що ми боїмося виразити, але воно рветься назовні. Це пісня про нас усіх. Ми трішки всі божевільні. Це справді треба бути божевільним, щоб під час такої жорстокої війни могти творити, любити, працювати, створювати, перемагати, програвати і потім знов перемагати, вставати на ноги. Це справді трішки треба бути божевільним. Але це не мінус, це лише наш плюс.
0: Додаємо гучності цьому плюсу.

30-та позиція і перший тиждень у радіочарті. Скай і Джамала ризикнули з несподіваним дуетом. І в результаті отримали пісню, якої окремо не зробив би жоден із них. До першої десятки залишився один крок.

перерва, після якої почуємось. Не перемикайтесь. Продовжуємо радіочарт Топ-40. Першу десятку відкриває Нікіта Кісельов із «Крилами лелеки». Три тижні в Топ-40 і уже перший захід у Топ-10. На відміну від вівтаря, який цього разу відступив, ця робота Нікіти продовжує набирати висоту.

0: Інтернет розігнав цю роботу ще до прем'єри. Радіоефір підхопив, але леки маршрут знають. На 9-й сходинці сльози Макса Барських. Поплакали, зібралися і повернулися в десятку. Серпень у бумбоксу завершується наживо. У Львові гурт презентує міні-альбом «Живий». І серед його головних речей звучить «Залишайся». 13-й тиждень і 8-ма сходинка.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

коментарях під залишайся, пишуть, що це той бомбокс, якого давно чекали. А ще, що пісня йде по венах. Ну, живий так живий. Коли драматургії в першій десятці бракує, кличемо Шекспіра. Віталій Козловський із ним уже тут. Шома Солодка. Жаль,

0: нас.
1: За 23 тижні Шекспір уже встиг побувати на вершині. Сюжет триває. Біля самої п'ятірки The Second Voice із Let Me Be. 9-й тиждень у радіочарті. А тепер змінимо фокус і подивимося на музичний обрій. Там Древо з новою роботою під звуки гонга. Цією фразою Максим Дерев'янчук ще навесні підписував свої весільні фото. Тепер вона стала назвою пісні про їхню з Яною історію кохання. А сама Яна знялася у кліпі. Древо каже, гонка – це життя. Життя наповно. Тепер зрозуміло, чому на цій дистанції він не сам.

голос пролунав, а нам якраз час трохи пригальмувати. Зробимо паузу і продовжимо Радіочарт ТОП-40 за хвилинку. Не перемикайтесь. Ми у фінальній п'ятірці Радіочарту. Тут є свої довгожителі. Альона Маргалєва з «Неп'яна закохана» тримається в сороківці вже 38 тижнів. Перше місце в цій роботи теж було. Тепер вона п'ята. На четвертій сходинці «Гросу» з «Моїм раєм». 10 тижнів у чарті найвища була другою. Рай, як бачимо, все ще десь неподалік від вершини. А трійку відкриває «Монатік» із «Тому що». Наприкінці серпня ця робота переходить у живий режим. «Монатік» вирушає з концертами Україною. І «Тому що» уже житиме не лише в радіоефірі.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Шість тижнів у радіочарті вершину тому, що вже бачила. Тепер час великих сцен. Колібрі та Злата Кош червоним маком цього разу віддають вершину радіочарту, але назвати їхній серпень невдалим точно не вийде. Червоний мак збирає перші місця на YouTube Music, Apple Music та Spotify в Україні.

одну вершину червоний мак віддав, зате на інших продовжує квітнути. І тепер перше місце. Древо в цьому випуску ми вже зустрічали на музичному обрії з новою роботою «Під звуки гонга». А до першого місця цього разу дісталася інша його робота. Енкарапіста проводить у радіочарті вже 31-й тиждень. І цього разу робить головний ривок цих 7 днів. З п'ятої позиції одразу на першу. А Максим Дерев'янчук за весь цей час так і не пояснив, що означає «Енкарапіста». Ще на старті релізу він радив не шукати слово у словниках, а слухати саму пісню. Зі значенням усе ще питання. З місцем уже жодних.

Енкарапіста знову на вершині. Що означає це слово, ми так і не з'ясували. Але тепер точно знаємо, як воно звучить із першого місця. Непоганий серпень 2026 року. На сьогодні в радіочарті ТОП-40 усе. З вами був Олесь Кальмук. Слухайте українське радіо, підтримуйте музику, яка вам подобається. А за тиждень перевіримо, хто знову змусить цю сороківку рухатись. Бережіть себе. Почуємось.

0: Я березень, ти весна.
1: Я березень, ти весна.
0: Приходиш у моїх снах.

Увага, повітряна тривога в Івано-Франківському районі. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтесь на місцевості. Увага, повітряна тривога в Івано-Франківському районі. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтесь на місцевості.

Увага! Відбій повітряної тривоги в Івано-Франківському районі. Увага! Відбій повітряної тривоги в Івано-Франківському районі.